0: نوی ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشحالۍ خبر. وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو، نارینو، نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه، قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

زخود تو په انتظار کې و اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مول چې بس دا خو د دنیا نه دمو بس اخیری وخت دا زای دنیا نه درومه چې مو د تو سره ملاقات وشي او تو مونه مخبل طرف ته وڅرخوم یی چې جبرائیل امین مخر

0: ر چې کوم دی هغه د مخ داغونه ختمیږي د دینه علاوه چې کوم دی های کاسمنس کمنې کې به موږ تاسو لا دوه قسمه فیس واش درکوږي زمنګ د های کاسمنې د کمنې چې کوم دوه فیس واش دی یو پدې کې زمنګ د های کاسمنې د کمنې های ګول الټرا های ګول اکټیویټډ چارکول فیس واش د تور کلر کې چې کوم د کویلی والا فیس واش دی نو هغه د مخ دانیم ختمیږي کمی زنانا کم الکان یا جنکی چی وای چی زما پا مخمانی دانی دی جی نو دا دانو دا پار الحمدللہ زمانگ دا چارکول فیس واش دیر مزیدار کار کی جی دا اکنی کنٹرول دی جی یعنی دا مخ دانی ختمی جی او دانی رازی زکا چی کل مخ کی غلوالی راشی جی نو بیا پا مخمانی دانی رازی جی نو تاسو دا های کسمر دا کم نئی های گول چارکول فیس واش استعمالوی جی انشاءاللہ تاسو دا مخ طولی دانی با پا زیمواری سر انشاءاللہ دا خیر سر ختمی گی دی تاسو دا دانو دا پار کریمان دیر زیاد استعمال کری دی خو مسلم و نختمی گری دا زلال تاسو دا خپل مخ دا دانو دا پارا که آغا دانی دی که پیپ والا دانی دی که دوبو والا دانی دی که کلک دانی دی که نرم دانی دی که سخت دانی دی دا تاسو دا های کاسمیر دا کبنی دو سیزونو تا استعمال کری یو دا های گولد بیوٹی کریم استعمال کری یو دا های کاسمیر دا کبنی چه کم دی آغا یعنی زمانگا دا کوئلی والا فیسواش استعمال کری دری ورزی تاسو زمان پروگرام ریکارڈنگ آوری دلی او زیاد تر آوری دون که چه کم دی آغا پختن کئی چه مثال پروگرام تاسو ریکارڈنگ ہو جی نو زمان دا پروگرام دا ریکارڈنگ وجه دا وجه زمان نیا بی بی چه کم دی آغا وفات شه ہوا مطلب زمان دا مور چه کم دی آغا وفات شه ہوا نو پرون دا خی درمه و پرون چه کم دی آغا درمه نفاروغ شو نو بد دا دی نند خیر سر بیا پروگرام شروع شو ٹک شو جی اس با انشاءاللہ مسلسل تاسو تا پروگرام کی گی دری ورزی چه کم دی مونگا بد آغا غم کی مصروف ہو جی زمان دا مور چه کم دی نیا می نیا بی بی وفات شه ہوا نو پا دی وجه مانی یو سور ازی چه کم دی آغا تاسو زمانگا پروگرام ریکارڈنگ آوری دلیو ٹک شو جی نو د دې لپاره تاسو ته دا ویل غواړو چې تاسو مرهم زمنګ اوریدونکي لیسنر دې مهال چرچر تم زما غږ او زما اواز اوریږي خوګو او درنو قدرمن اوریدونکو زمنګ دا پروگرام ریکارډینګ صرف وجدا وسی شو دي باقي چې کوم دی غږ زمنګ پروگرام ډیلی بنیاد باندې په ډیلی بیس باندې روزانه په بنیاد سره تاسو ته لایو کیږي جی چونکې سبا د جمعې مبارک جمعې مبارک ورځ نن چې کوم دی غږ تاسو سهار د مولانا سره پروگرام هم اوریدل جی د دې علاوه چې کوم دی او سره یعنی زمنګ چې کوم لکی ریډیو باندې کوم پروگرام وی نو هغه د جمعې پر ورځ باندې چې کوم دی مونږ سره مولانا سی وی جی باقي په نورو ورځو باندې چې کوم دی هغه د های کاسمیر د کمپنی پروگرام وی جی کالر پلان کوي چې څوک پلان نازي کم دی السلام علیکم
1: هلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام رو په خیر علی
1: نظرین محمد صاحب خو دې خبرې کوم چې نو مخکې د طریق صاحب له پروگرام وی جی ډاکټر صاحب سره موجود دی یو زور ریکارډ پروگرام لګول او دی څو د 15 مې ولا نن خو
0: خبره وره زما خبره وره کنه تاسو خبره نه اوري بس سر خپل خبره کوي ګوره دا څه کار دی کوي یو کس چې کم دی ریکارډینګ پروگرام لګیدلی نو څه دنیا خو نه ورانیږي خو بس خا بعضی ټایم کې خلک مصروف وي کنه نه کنه دا فرض خبره خو نه ده چې بس خا مخه بس وګلای پروگرام کوي پوه شي په خبره باندې اوګه جی ډېر زیاته مهرباني تانکیو سره مجي یو جهان او یو نړۍ مننه جی اوګه جی خو ګو درنو قدر منه اوریدونکو یو خبر ځان سره یاد ولري جی ما مخکیم تاسو ته ویلی جی دلته کې دا کمرشل ریډیو دی پدې معنی چې کم دی یعنی په هر ګنټه او په هر نیمه ګنټه بعد چې کوم دغه پروګرام بدلیږي اوس ما کرک ریډیو نه دی اوریدلې ما ته نه پته شته چې زمانه مخکې کوم پروګرام کیږي زمانه وروسته کوم پروګرام کیږي نو د دې لپاره تاسو یو ارجه نه د بل سیز ته پوسټ بالکل ما کوي ٹھیک شو جی اوس ما ته پته نشته چې پروګرام چرته دی چرته نه دی تاسو په کرک کې اوسېږي مونږ په کرک کې نه اوسېږي ٹھیک شو جی مونږ د پېښور نه پروګرام کو تاسو د کرک ریډیو ورې نو د دې سیزون تاسو ته پته نه مونږ ته پته نشته ٹھیک شو جی ډېر زیاته مهرباني جی ډېر زیاته شکریا تانکیو سو مچ خوګو او درنو قدرمنو اوریدونکو ما ته پروفیسر آر جی نیاس علی محمد ویلی کی جی دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کی جی های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا او پدی کی منګه چې کم دی هغه د ویختو د پاره تاسو لا دا های کاسمیټ د کمپنی شیمپو در کو جی مونږ چې کم شیمپو جوړ کړی دی یعنی د چا په سر کې خشکی دا او خارښت دی جی نو تاسو دا های کاسمیټ د کمپنی د کیراټین د کوپری او د پودینی والا شیمپو استعمال وی جی د دین علاوه چې کم دی بیا د های کاسمیټ د کمپنی چې کم زمنګا د انډی والے شیمپو دی جی چې د چا په سر کې خشکی او خارښت نشته دی نو هغه بیا د های کاسمیټ د کمپنی د انډی والا شیمپو تاسو استعمال وی ٹھیک شو دی د دین علاوه چې کم دی په دې خبره باندې ځان پوی کیږي چې زمونږ د کسٹمر چې کوم لکی ډرا د ماته ستا دا خبره بار بار کړی نه چې زمونږ په هر یو کریم کې دننه کوپن موجود دی ٹھیک شو دی مطلب زمونږ های ګولډ بیوټی کریم دی واغستو په دې کې دننه کوپن پروت دی ٹھیک شو دی د کوپن په کور کې ځان سره سنبال کی دا کله چې زمونږ ډرا وی نو دا کوپن به ان شاء الله تبیا موږ ته جمع کی صحیح شو موږ ته دکانداران خایو جی د هغه دکاندارانو سره به انشاءالله دا تاسو جمع کوو جی. د دین علاوه سره چې کوم دی هغه زموږ د های کاسمنی د کمپنۍ چې کوم تیل دی نو په هر یو هربل آئل کې چې کوم دی هغه زموږ د های کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم دی هغه کوپن پروت دی. ټیک شو جی. نو زه تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې زموږ د های کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم کسٹمر لکی ډرا ده په دې کې په تیلو باندې او په کریمو باندې لکی ډرا ده. ټیک شو جی. تر اوسه پورې څومره کسانو کوپنې جوړې کړي دي نو هغه موږ تاسو ته بار بار وایو جی دا کوپنې تاسو فلحال په کور کې ځان سره سنبال کړئ دی. کله چې زموږ ډراوی انشاءالله بیا به تاسو دا کوپنې جمع کړو. ٹھیک شو جی. ډېر زیات مهرباني او ډېر شکریہ جی. تھینک یو سو ویری مچ. اوګه جی اوریدونکو ما دنیاس علی مومند لیکيږي دا پروگرام تاسو ته هاي کمپنی وړاندې کوي. که تاسو کې داسې مریضان چې هغه د معدې بیماران دي بالخصوص هغه زنانه لکه نارینه زنانه خو زنانه اکثر دا شکایت کوي وایي چې زه کله سار را پاسېږم نو زما په ملا باندې ډېر زیات درد وي یا داسې زنانه چې هغه وایي چې زما ملا دومره درد کوي چې زه زه نشم جارو کولی یا داسې زنانه چې هغه دا وایي چې زه لوښي نشم وینځلی د ملا د درد وجې یا داسې زنانه چې هغه دا وایي چې زه د ملا د درد وجې چې کوم دی بالکل کپړې نشم وینځلی یا داسې زنانه چې هغه د ملا د درد وجې بالکل چغې وهي داسې زنانه چې هغه د ملا د درد وجې بالکل ملا نشي نیغولی د شپې په ټایم کې دومره بې انتهایي زیات ستاسو په ملا باندې درد راځي چې تاسو اړخ په خوب کې نشئ بدلولی یا چې کله تاسو سار را پاسېږئ نو د ملا د درد سره ستاسو خپې ډېرې زیاتې خوږېږي په دې خبره باندې انسان پوه کوي ما مخکې تاسو ته ویلي دي جی کارپل ټنل سنډروم دا یو داسې بیماری ده چې دا هغه زنانه یا داسې نارینه چې هغه په دې لاسونو په دې کلایانو باندې کار کوي مثال کې تور پر زنانه لوښي وینځي او کپڑی وینځي نو دا ستاسو د لاسونو دا کلایانې نه دي کلایانې د دې ګوتو سره چې کوم دا مړوندونه دي دا مړوندونه ستاسو ټول په استعمال کې دي د کشان که داسې نارینه وي چې هغه داسې درانه درانه دکان کې کار کوي یا سټک مټک وایي یا چې کوم دی مطلب کرنډۍ استعمالوي ګلکار دی نو د هغه لاسونه چې کوم دی هغه دا جوړونه دا چې کوم مړوندونه دي تر دې پورې چې کوم دا لاسونه دي نو دا ټول په کار کېږي نو اکثر چې کوم دی بیا د نارینه زنانه د لاسونو دا مړوندونه پورې ډېر بے انتهایي درد کوي چې په دې باندې تاسو د اوبو لوټم نشي اوچتولی او بالټۍ نشي اوچتولی او د لاسونو جوړونه تاسو دومره خوږېږي چې نه لاسونو ګوتې نیغولی شي او نه چې کوم دی هغه بندولی شي. ټیک شو دي. دا د کارپل ټنل سنډروم بیماری ده. بیا د دې سره کبره راشي نو د دې سره دا سنګل ډېرې زیاتې خوږېږي. ټیک شو دي. نو دا کارپل ټنل سنډروم چې کوم د لاسونو دا مړوندونه دي نو دې کې زمونږ پینزایم ګولۍ ډېر ښایسته کار کوي. ټیک شو دي. مطلب چې کوم ځای کې اډوکې لګېدلې دی او درد کوي ما تاسو ته ویلي چې پینزایم ګولۍ به ورته استعمالوي. بیا چې تاسو بار سنگل ته راشي جی او دا سنگلی چې کوم دی دا ډېر بے انتهایي زیات درد کوي دا سنگلی مخوږیږي او یا چې کوم دی دې سټ کې خپلې مورې لګېدلې د مرۍ نه شاته دا سټ چې کوم دی کنه په دې سټ کې خپلې مورې لګېدلې خپلې کونډې دي. بعضې ټیم کې چې کوم دی انسان نصیبه راشي د خوږو یا چې کوم دی بعضې ټیم کې انسان داسې درون سیز اوچت کړي نو د هغې سره د سټ دا پټې چې کوم دی کنه دا زخمي شي یا د دې سټ کې چې کومې کونډې لګېدلې دا د خپل ځینې وخوځېږي نو د دې سره چې کوم دی هغه دا سټ دومره درد کوي د هغې سره دا کونډې د سټ چې خپل زینه بیزای شنو دغه سره دوانه لاسونه درد کوي د ناری نه زنانه اغه بیا دوانه لاسونه خوږیږي نو دې کې زمونږه پینزایم ګولې ډیر خسته کار کوي. اکثر زنانه دا خبره کوي زما د ریسټ پټي خوږیږي وي دا وجود می ټول مات مات دی کار ته مزره نه کیږي بیخی ناراسته ناراسته م جون کې می خوشحالي نشته وي چې اواز چرته پرته وي نه ما سره چا خبرې کولې نه ما د چا سره خبرې کولې تاسو بالکل د کور کار نشي کولې نو کستا سو د سټ دا موهري د خپل زینه بیزای شنو د دې سربستا سو دوانه لاسونه خوږیږي دا د کارپل ټنل سنډروم بیماری چې کوم دی هغه یو قسم دی. د دین علاوه کچرته کې ستاسو د ملا د موهري چې کوم دی کوم ته چې L4 L5 ڈسک ویلې کیږي یا S1 S2 د ملا کې چې کومې موهري دي کومې کونډې دي دا کونډې دا تاسو دا دوه ګوتې یو بل کې دا سه واچوي کنه نو دا دوه ګوتې چې کوم دی تاسو خپل منځ کې دا سه واچوي د ملا غشان دا کونډې د خپل ځینې اوخوځيږي د سده وجه یا د نصیب راشي د خوګو نصیب دی راشي او یا چې کوم دی انسان درون کارو کې نو په دې وجه باندې دا موري خپل ځینې اوخوځيږي نو چې کله دا موري د خپل ځینې اوخوځيږي نو دا ډیر شدید درد کوي. بعضې ټیم کې چې کله دا موري د خپل ځینې اوخوځيږي نو د دې سره چې کوم دی دا کم ملا کې کم غټ رګ راغلی دی کنه د دماغو نه چې کم رګ د دې سپاینل کارډ د ملا چې کوم دا غټ هډوکې دې سره چې کم رګ لاندې راغلی دی بیا په دې لاندې چې کوم دی نری ملا سره دا یو رګ به یوې خپې ته تللی دی او بل رګ دی بلې خپې ته تللی نو اکثر د دې موري چې کوم ځینې اوخوځيږي بې ځایه شي وغورځيږي نو دې ټیم کې دا رګ بند کی نو چې کله دا رګ بند کی نو بیا دې ته ارکونسا بیماری ویلې کیږي خو چې کله دا رګ بند شي نو همیشه بستا په یو خپه باندې درد وي، یا به دې په ګس خپه درد وي، یا به دې په ښۍ خپه باندې درد وي. درد به څنګه وي؟ د نرۍ ملا نه به دې درد شروع کیږي، او درد به ځي ځي، او د خپې د غټې ګوتې پورې به دې دومره درد وي چې بالکل به نه دی جاړې به ورته، دومره به انتهایی درد کوي. دې ته چې کم دی ارکونسا بیماری ویلې کیږي. ټیک شو جی، دا د ارکونسا مسله شوله. دا چې کله دا رګ چې کم دی هغه بند شي، صحیح شو؟ که چېرته کې دا رګ بند نشي، په دې رګ باندې چربی راشي، نو د هغې د وجه درد کوي. بعضې ټایم کې رګ بند نشي خو د ملا مورې د خپل ځینه وخوځېږي، نو بیا د دې سره دا دواړه خپې ډېرې زیاتې خوږېږي. نو که تاسو کې دا قسمه مسلې موجود دي، نو د دې دپاره تاسو چې کم دی لکه مثال اپرېشنې کړي دي، یا تاسو موجوده وخت کې چې کم دی هغه د مختلف قسمه ډاکټرانو نه زیر علاج وي، خو ستاسو بیماري نه ختمېږي جی، تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو د پینزایم ګولۍ استعمال کړئ. ټیک شو جی، د پینزایم چې کوم زمونږ ټیبلیټ دي دا تاسو استعمال کړئ، انشاءالله د دې سره به چې کم دی هغه ستاسو بیماری چې کم دی هغه په مکمله توګه باندې ختمیږي. ټیک شو جی، زمونږ د پینزایم ټیبلیټ چې کم دی د دې سره تاسو لایپوزایم شربت استعمالوي جی، اور انشاءالله د لایپوزایم شربت چې کم دی هغه تاسو استعمالوي، او سره چې کم دی هغه تاسو پینزایم ګولۍ استعمالوي، نو انشاءالله د دې سره به ستاسو د بیماری چې کم دی هغه ختمیږي د خیر سره. ټیک شو جی، اوریدونکو تاسو ته دا هم وایي جی چې زمونږ سمرم اوریدونکي دي چې تاسو زمونږ کم ځای کې آواز اوري جی، تاسو ټولو ته زه دا خبره کوم جی چې تاسو د پینزایم ګولۍ د خپلو دردونو لپاره استعمال کړئ. اکثر خلک د درد لپاره انګریزي ګولۍ استعمالوي. ګوري جی، انګریزی ګولۍ تاسو د درد لپاره استعمالوي. زمونږ پینزایم چې کومې ګولۍ دي دا درد نه بلکې دا بیماری ختموي. ټیک شو کنه؟ نو زمونږ پینزایم ګولۍ به د بیماری لپاره استعمالوي چې بیماری مو ټیک شي او د ټول عمر لپاره سکون دی. اوکے جی، ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریہ، تھینک یو سر ما جی. ٹھیک شو جی، اوریدونکو کې چرې تاسو ته دا قسمه مسلې دي، یا تاسو ته د مې دی مسله ده، یا د ټینشن ډیپریشن، یا د انگزایټی مسله ده، نو تاسو په دې نمبر باندې ما ته کال وکړئ. 0336885097 په دې نمبر باندې ما ته کال را ملاو کی جی، ما سره خبرې وکړئ. 0315 تاسو لائف کال کولی شئ. ٹھیک شو جی، 0315 693 594 7 باندھے تاسو ما سرا خبر ہو گئی. 0315 593 5 94 او باندې تاسو زما سره خبرې کولی شئ. ټیک شو جی، دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی. بل نمبر دی 0336885097 باندې تاسو زما سره لایف خبرې کولی شئ. ټیک شو جی، دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی. زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم، تاسو کې څومره اوریدونکي دي چې هغه د مېدی بیماران دي، نو د مېدی لپاره الحمدلله موږ داسې د لایپوزایم شربت جوړ کړی چې زه بار بار دا خبره کوم چې مه د مېدی ډاکټر لزئ، ما هومیوپیتک ډاکټر لزئ، ما کیمی ډاکټر لزئ، ایس قسمه ټوټکې بالکل مه استعمالوئ. د مېدی لپاره د لایپوزایم شربت له ټیم ورکي، ان شاء الله دعاګانې به کوي، په کمو پیسو کې بس تاسو پوره علاج کیږي جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، مشرب خیر علی او ستړی مشه. الحمدلله جی، ډېر دعاګانې دي جی. تاسو خبرې کوي کم دینا؟
1: حاجی زه میرا غزل خبرې کوم، غ لکی مروت ما سره تعلق لره جی دا چې کوم ګولۍ شوی دا زه خو شولې کوم دا سپینل کار نه لګېدلی ده کنه.
0: ها ها ها،
1: دا شی به کار نه کوي کنه، دا نامه نه کاته شالی.
0: ها ها ها، او دا مود بیماری ده څنګه راغلې ده؟
1: زه لګېدلم په ټوپک باندې.
0: ها، په ټوپک باندې لګېدلې وي، نو څنګه لکه مثال
1: رسیات عملیا ول تیر نه دا سپینل کار لکه لږ
0: تاو والا دا گولای تاو کنا. ها ها ها، نانو لکه توس گرزیده شی که گرزیده نشی؟
1: نانا گرزیده نشی، دا خواست کلی پرو شلر ورجش کون کنا، نور گرزیده نشی شانی کاتا مکنا.
0: او دا کل لگی دلیوی؟
1: یه دا می وام کال شروع دا.
0: وام کال شروع دی، او کالو که لکه تا انگریزی گولی خوری ٹک نشوی؟
1: دنیا علاج میں اوکرا اور تھراپی سک سینٹر سے پشاور سے ہا پریشن اگر میں کڑا کو لگا کا تا دا سپینل کارڈ دا مسئلہ دا تولا
0: صحیح صحیح بس اللہ بخیر وک انشاءاللہ گورا دا جے شفا خبر یو سنے بدل لندن نے علاج کی ٹک منشی او اگا چکم دے سے کورنے ٹوٹ کے استعمال کی اللہ ول صحت ور کی دا سے کارو کا چ زمنگ لے پوزائم شربت استعمال کو دا پینزائم گولے استعمال کا انشاءاللہ دا تا چکم گولی خوڑلی انگریزی نو دی بدل خام خام ادم خراب کری زمنگ دے گولو سر بہ انشاءاللہ استا دا ڈو کی مڈو کی انشاءاللہ باندې ورشي او د لیپوزایم شربت سره بده میدم ټیک شي. خو یو خبر یاد ولنه چې زمنګ پینزایم ګولی ګوره دردونه نه ختمي چې ته زما درد ته آرام ملاويږي. صحیح ده زمنګ پینزایم چې کوم
1: ټیبلټ مردونه خامہ بدن نه کوي
0: بیماری ختم ہو بیماری بانے زمنگا پینزائم گولے کار کئی لکی مروت کے زرگنان و بازار کے شریف دکاندار دے داغی سر ان شاء اللہ پینزائم گولے تاسو تب ملاو شیخا ولی نے تاجور کی زرگنان و بازار دلی دلے دے تاجور بازار کی زائد دکان دے زائد کاسمیٹکس دے اگر سر معلومات کئی زائد ہے نا بیت خان
1: اچھا
0: واہ بل چکم دے آگے کی چکم دے تاجوڑ کی چکم دے فہد آرٹیفیشل جیولری والے دے عقب تانے سر پوچھ وے من نا دا میں سیتا پسی پخ پلے درزی خواہ صحیح دا السلام علیکم ہلو جی سو خبر کوئی کم جی نا سو خبر کے زینیا خبر ہے کہ زینیا ما بخیل چلا کہ اس دا خوب رہا پاسے دے ہاں خا خا سنگے طبیعت دے خنے خورے خیریت دے جی دیر شکریہ زما دا پروگرام سمزیدار دے کنا بس صرف بور بور پروگرام دے دارت ہویا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے قدر من لڑا خوشحال ہو سی اور زینیا دارت ہوئی لیکن سمرا مدین زما پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ او دانا تو ہے کنا چلا گستک دا زمان پروگرام او سا پوری زمان کم پروڈکٹ استعمال کریں دے کنا بس خیر خیریت ہے
2: نانو والی نا آئی پروگرام بارا پروڈکٹ کنا چلا
0: شربت دے نو تاسو استعمال کرنے دے کنا اوکے جی کال دینا کر چو جی نیکسٹ کالر السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر امر جی ڈیرا ڈیرا سے شکریہ ڈیرا ڈیرا مہربانی جی تھینک یو سر امر جی یو جہان او یو نڑے مننا اخو گودرن او قدر منا اور دن کو دا پروگرام تاسو ته ہائی کاس میڈس کب نیو ڈان دکی جی ماتن یاس علی محمد ولی کی گری او گودرن مینا والو یاد دی ویتا سو تا چ تا سمرا مشران زما آواز اوری ناری نا زنانا ک تاسو د دریو کالونا یاد پینزو کالونا یاد لسو کالونا مسلسل تاسو چ کم دی اغا د میدی د پارا انگریزی گولی استعمال او یا انگریزی لجن کوی خو تاسو ته اس قسم چ کم دی اغا میدا مونٹی کیگی نو د دې د پاره تاسو لای پوزایم شربت شروع کړئ انګریزي ګولې پریګ دی ان شاء الله چې ما ته بدو اگانه کوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. نو څه څنګه
0: خیر دی؟ الحمدلله دعاګانې. سو خبرې کې د کم زینا؟ اها
3: خیر دی لکه مرو نه خبرې کوم
0: څه زوړ نه. اها وای وای وای اورما خا خا آواز دے کٹکے گی دیر زیادہ آواز بانے بالکل نہ پوئے گا آواز دے دیر کٹکے گی نیٹورک مسئلہ دا سرا او سو آیا خاطر گورا دا سکا دے آواز خستا بالکل نہ راضی دا کان دے ملانے دے کٹ شوڑی دیر میرا بانی تے کسو نمجی تاسو دا علاجو نا دیر کری دی دا ویان مو دیر خوڑے لی دی دا دردون دا پارا نا دا دردون دا پارا تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہو جی پینزائم ٹک شوڑی دا گولے پشپک سو روپے مانے ملاوی گی پا دی کی دیرش گولے دی او دا ورس کی دری گولے استعمال ول دی یو گولے سہار یو غرما او یو ماخام دا خوراک نا نیم گھنٹا یو گھنٹا اڑان دی یا دا خوراک نا نیم گھنٹا یو گھنٹا پس ٹھیک شو تاسو یو یو ګولې خوله کې اچوي او چوپي ټیک شو جی ان شاء الله ان شاء الله د چتا سو کله خوله کې واچوي دا ګولې تاسو په دې جبوانی پرتوي کنه نو د دې اثر دومره تیز دی چې دا ډایرکټ چکم دی کمزي کې ستا درد نو هغه درد پسې ځان رسي ټیک شو دی لکه ګوره زمونږه د کدا ګولې چې تاسو بو سره واچوي خو د وبو نه زیات تر چې کله دا ګولې تاسو چوپي کنه نو دا د جبې سره دا نو جبې چې کم دی هغه ډایرکټ د ټول بدن سره چې کم دی هغه په کنیکټ کې دا په تعلق کې دا نو د دې سره به ډایرکټ چې کم دی هغه تاسو ته فرق کیږي ټیک شو دی نو د پنزایم ګولې چې کم دی هغه تاسو استعمال وی ټیک شو دی ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر شکریا جی او سره تاسو کوشش دا کوي چې سو کم د انزایم ګولې استعمالی نو تاسو سره د لیپوزایم شربت خامخا استعمالوي او که تاسو د جنکو پاس د وی هم استعمالوي نو د ټینشن ډیپریشن د انزایټی

0: کم بیماران دی لکه یره در باندې ډیره زیات راځي یا سوچونه فکرونه کوي ذهن ته مو منفی خیالات راځي په وړو وړو خبرو باندې ډیر سوچونه کوي کور کې پننه سره خبره باندې جنگونه کوي غصه د لډیره درځي په دماغ باندې بوج دی پریشان یې ژوند کې مو خوشحالي نشتا ژوند کې مو سکون نشتا جلا جلا درځي یا تاسو ډیر بیچین یې هر وخت چې کم دی هغه تاسو مثال په دماغ باندې چې کم دی هغه بوج وي نو تاسو د دې لپاره څه وکړي تاسو د دې لپاره زمونږ د ټینشن ډیپریشن د انزایټی چې کم کورس دی کم دوی ده د جنکو پاس په نوم باندې نو تاسو د جنکو پاس دوی استعمال کوي ٹھیک شو جی ان شاء الله د دې سره به الله تعالی تاسو له ډیر صحت درکړي جی ان شاء الله الله تعالی به چې کم دی هغه تاسو له ضرور شفا درکړي جی د دماغو بیماران چې هغه د کلونو کلونو داسې اپیوال کارډینال سنسوال لنډرال الف سیټینیو دا ګولې د خوب دپاره خوري یا د دماغو دپاره خوري پنځه کالونه تاسو د ټینشن بیماران یې لسو کالونه تاسو د ټینشن بیماران یې خو د هر څه باوجود نن هم تاسو ته د ډیپریشن یا د انزایټی مسله ده پخوانی حادثات چې پتا سمانی تیر شوی دی هغه پخوانی حادثات هغه پخوانی کسی چې نن تاسو ته یادیږي نن هم تاسو له تکلیف درکې نه د دې مطلب دا دی چې دا ډیپریشن دی او د دې ډیپریشن د پاره چې کم دی هغه تاسو د جنکو پاس د وی استعمال کیږي جنکو پاس د وی ډایرک په ډیپریشن باندې کار کیږي هغه زنانا چې هغه دا وی چې زما بدن کمزورې دی یا چې کم دی په ما باندې سترګې توري توري کیږي او بیهوشي در باندې راځي نو دا د کوډي او د تعویذونو کسی نه دی بلکې د دې مطلب دا دی تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی علامات دي نو تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوي جی د دین علاوه چې کم دی اغا یعنی اغا نارینا چې اغا ټینشن ډیر کوي ډیپریشن ډیر دی تاسو ته انزایټی ډیر ده نو دا خبره ځان سره یاد ولري چې د ټینشن بیمار اغا چې کم نارینه دي نو په مردانه طاقت باندې اویا فیصد اثرات دي ښه اویا فیصد نو کوشش کوي چې د ټینشن نه ځان وساتي دا ډیره خطرناکه بیماری ده الله دې ونه کې چې تاسو مردانه طاقت خراب شي ډیره مهرباني تاسو مزید معلومات لپاره په 0301-88-88-07 باندې کالو کې سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشحاله اوسئ دلوي الله پامان پاکستان زندہ باد ہائی کاسمیٹکس کمپنی پائند آباد کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوج د مېدی گیس د مېدی جراثیم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په مېدا کې درد کې دل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراحت
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
3: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخکاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک. نن دا جمعه مبارک ورځ د ایسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر سلورمه نیټه د اسلامي کال ربیع الاول یوویشتما او د هندي کال د بادرو یوویشتما نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د موسمیات محکمې خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې راتلونکو څلیرویشتو غنټو کې د نور باران امکان څرګند کړی دی. د موسمیات محکمې تر مخه چترال، سوات، پېښور، کواټ، بنو او ډېر اسماعیل خان په شمول په مختلفو ځایونو کې د اسمان په کدو سره د باران امکان څرګند شوی دی. ولې چترال، دیر، سوات، بنیر، ملکن، شانګلا، کوهستان، مانسیرا او ټاباد کې هم د باران امکان ښودلی شوی دی. بلخوا، هریپور، سوابه، مردان، باجول، ممن، چارسدا، پیخور، نوخار، خیبر، کورما، کواٹ، ہنگو او نور چوک واسی موکی دا اسمان پلک دوسرا دا باران امکان هم سرگن شوی دی. دا موسمیات محکمه تر مخه تیر روز پا مردان، کورما، تختبی او پانچنار کی دا ټولو زیات یو ملی لیٹر باران ریکارڈ شوی دی. امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا فوج یو نوی وزیر ایڈم ٹیلی نامزد کړی دی. ایڈم ٹیلی فوج کی د سول ورس پاشوبه کی د خصوصی مرستیال وزیر په حیث دنده ترسره کوي. کوم چې د ډرین ډریسکول د استعفا وروسته نامزد کړی شوی دی. سرګند دوی چې ډرین ډریسکول وزیر جنگ پیټ هکس د اختلافاتو له امله خپل استعفا هم ورکړی وا، چې وروسته د فوج په سول ورس شوبه کی د خصوصی مرستیال وزیر په حیثیت باندې ایڈم ٹیلی نامزد کړی شوی دی. د پاکستانی وګړي بخت بیدار شوی دی. په ابوظبي کې پاکستانی وګړي ته د لاټرۍ کې 1.5 کروڑ روپے انعام ګټل حواله سره کال راغلی دی، چې وروسته د هغه یقین هم نه راغلی. د لاټرۍ انتظامی لخوا صدر شپې تکدن چوکت افتاب ته د ابوظبي لخوا پاکستان په نمبر باندې ټلیفون کال راغلی دی او ورته ویل شو دی چې تا د ابوظبي لخوا لاټرۍ ګټلې ده، چې وروسته د هغه یقین هم نه راغلی. وروسته د انتظامی لخوا چوکت افتاب ته د لاټرۍ ویب سایټ باندې د ټکټ نمبر چې کول لپاره ویل شو دی، چې وروسته هغه چکړ دی او یقین راغلی دی. یاد دی بیچ شوکت افتاب 15 کاله لاټرۍ کې ټکټ باقاعده سره اغستل شروع کړی وو. د قران دازي پر مهال باندې سلور هندستاني او یو بنگلاديشي وګړي ته هم 1,00,000 درهم انعام ملو شوی دی. ولې پاکستانی وګړي ته د ټولو زیات انعام 1,50,00,000 درهم ملو شوی دی. د کمرو سچي هغه د ډېر خوشاله اظهار هم کړی دی. د زرداری خاندان دا وخت ټول تنان په لندن پیرس کې موجود دی. پرلبسی یو وطن لندن ته رسیدلې دی. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلال بھٹو زرداری پیرس نه لندن ته رسیدلې دی او د خپل پلار صدر آصف علي زرداری سره هغلته موجود دی. د زراو تر مخه بلال بھٹو زرداری لندن ته روانې نه مخکې یو هفته د پاره استرا کې وخت تیر کړو، چې د مختصر دورې وروسته یو وار بیا د پیرس په لور روان شوی دی او ماخام لندن ته هم رسیدلې دی. بلخوا بختاور بھٹو، آصف بھٹو او آصف علي زرداری هم د مخکې نه په لندن کې موجود وو. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د انډیا د زنانو کرکټ لوبغاړي سمریتی ماندانا په نړیوال لوریز کرکټ کې تاریخ رقم کړی دی او د ټولو زیاتې سنچري او رنځونه جوړونکي لوبغاړي جوړه شوې ده. هندوستاني لوبغاړي سمریتی ماندانا د پرونی ورځ باندې په نړیوال لوریز کرکټ کې د ټولو زیات رنځونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. د اسکلنې هندوستاني اوپنر ایمیج نړوان دی نړیوال کرکټ کې 1,00,000 رنځونه جوړ کړی دي. ولې د دې نړوان دی د هندوستان لخوا د هندوستاني کپتان متالی راج ریکارډ پروت و، کوم چې د هغې وروسته اوپنری سمریتی منتانا په خپل نوم کړی دی او دغه ریکارډ یې مات کړی دی. د سلور شپې تبادلو باندې یو سل سلیری رنځونه جوړ کړي دي، کوم چې 24 چوکې او 2 چکې شامل دي. دغه شان چیرمین پاکستان کرکټ بورډ محسن نقوی په دوبی کې د زنانو کرکټ لوبډلې سره ملاقات کړی دی او د هغې د لوبغاړو د تیارو جایزه هم اغستې ده. دا ملاقات پر مهال د قومی زنانو ټیم هیډ کوچ وهاب ریاض په شمول نور کوچنګ سټاف هم هغلته موجود و. محسن نقوی لوبغاړو ته ویل دي چې ایشیا کپ کې د ښه پرفارمنس لوبولو لپاره تیارې بشپړ کړي، چې دغه لوبه او ګټه ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په ایجپسټن په ایجپسټن کرکټ ګراوند برمنګم کې لوبیږي. دا کوم د پاره چې په نننې ورځ د سپتمبر 5 نیټه ایجپسټن کرکټ ګراوند کې پریکټس شروع شوې دي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په د سپتمبر 9 نیټه لوبیږي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میران شاہ رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسیموں کے دا حرارت درجہ یو درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب در پنجوس فیصد ریکارڈ کلے شوے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو کے با پانن ورځې پوری پاسمان دا خوری وسترا دا باران امکان سرگن شوے دے ہم دا کشان دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان اور نورشو خواسیموں کے دا حرارت درجہ درش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب اویا فیصد ریکارڈ کلے شوے دے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتن کی سبہ ورځې پوری پاسمان دا خوری ورځ سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان نر نن سحر 12 منٹ کم پاشپک بجی سره وهلی او نن ما خام 25 منٹ کم پو بجی با ڈوبیگی ہم دا اتر دی تمام مهم نو جبډه چتا سور دو ده احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلو الله پاما
1: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے۔

ارشی ورتوی داستانی وکړل سورلی دی بدلکا وینا سورلی نه ما سوار بدل کو دا دغه برکت دغه معشوم دغه یتیم دغه یتیم برکات چې الله پاک مون لرا نصیب کړل او ورا نن د نبی علیہ الصلات والسلام دین یتیم دی نن ته د یو خپل سپی ته پوس کې چې لکه پکانی دی ولی مشتو نن ته د خپل یو خر ته پوس کې چې د سره لداسي ولی وکړل د خپل کور مخې ته یو وړه وړه غونتی ګمله د هغې ته پوس کې خو دا ته پوس نه کې د زوی نه چې دا ګیره دی ولی وخریله د زوی نه دا تپوس نه کې چې تا دا سر ولی د انګریز غونده کې جوړ کړی دی ته د زوی نه دا تپوس نه کې چې دا جامې دي ولې چې دی د نبی علیه السلام د سنت نه خلاف دي زما عزتمندو نن دله د نبی علیه الصلات وسلام په سنت غسه نه راځي ولې هغه یتیمانان شوي دي د نبی علیه الصلات وسلام سنتونه یتیمانان شوي دي چا چې سینې سره ولګل داسې بھی اللہ پاک د برکتونو نه ډک کې څنګه چې حلیمه سعدیه رضی اللہ تعالی عنہ مخکې واوره بنو سعد قبیله کې صرف د حلیمه سعدیه په اوخو کې پیو د حلیمه سعدیه په چینو کې پیو بل په ټولې قبیله کې نه د چا اوخی کې پیو او نه د چا په چینو کې چې دی پیو هغې به خپلو غلامانو ته ویلې چې چرته د حلیمې شپونکې ځي او د هغه بچي ځي هغه اوخان او د هغه سری چیلۍ سری هلته خپلې چیلۍ بوځئ د هغې چیړو کې پی وي او زمونږ په چیړو کې سم نه وي هلته یې بوځئ مینځ کې هغې ته پته نه وه هغې ته پته نه وه ولې د برکتونو خاوندو د ده برکت چې دی هغه خلکو ته پته وه چا چې پیلني آسماني کتابونه کتلي وو نبی علیه الصلات والسلام د ماشوموالي په عمر کې شام ته خپل تره ابو طالب سره روان شولو په لاره چې دی ګوري په لاره یو علاقه راځي هغه ځای کې چې دی دوی پړاو اچوي او د هغه ځای چې کوم د عیسایانو غټ پادري وو هغه چې ګوري شیره دې سره خو د نبوت نور را روان دی نو فوراً خپل هر څه پرېغوستل او دوی له راغلو ده چې خپل هر څه سنبالول او دوی له راتلو نو د کافلې غټ غټ خلک هغه حیران شو چې مونږ پیلم د شام تجارت ته وتلو په دې ځای کې به م پړاو کولو په دې ځای کې به مونږ څه ایسانېدو خو دغه راهب مونږ له کلم نه دی راوتې نن څه چلو شو چې دا راهب مونږ طرف ته رالو ورته وایي ټول پوره یې سوی ورته وایي ټول پوره یې وایي او چې ټول پوره یې وایي نه یو کس در کې کم دی وایي او چې زمونږ یو ماشوم دی اوخانې بوتلې دي سرولو له وایي هغه راولې چې هغې راوستو نو دی چې کمې ونې د لاندې ناست وو دی چې د کمې ونې لاندې ناست وو نبی علیه الصلات والسلام چې کله تشریف راوړو توجه غواړم درنه نبی علیه الصلات والسلام چې کله تشریف راوړو نو ګیر چاپیره سوری د قافلې خلکو کابو کړی وو د دې د ناستې ځای نه وو نور ته کې ناست وو او دې خلکو ته پته نشته خو عیسائی چې کوم پادری دی هغه داسې ګوري ونې خپلې څانګې د نبی علیه الصلات والسلام طرف ته یوړې په هغه چې په نورو نو هغه باندې سورې وایي دا د چا زوی دی ابو طالب پاسې د وایي زما زوی دی وایي د روغ وایي د ده پلار خو مړ دی وایي او چې د ده پلار مړ دی او وایي دا چې دی وایي زما د زامنو نه زیات دی ماته وای دې خوا راشه وای چرته دی وای چې زه شام ته ځم وای شام ته بالکل مزه وای ځکه د شام عیسایانو ته که پته ولګېده د شام عیسایانو ته پته ولګېده دا به د نه چې دی د غه کې داستا زوی چې دی داستا رواره چې دی نو دا څه شی دی دا د عیسایانو دا د مسلمانانو آخري نبی دی کمیس ول اوچت کی و د نبی علیه الصلات والسلام د الله پاک د طرف نه د دې دواړو ولو په منځ کې لږ معمولی ښي طرف ته یا معمولی ګس طرف ته چې دی مهر نبوت الله پاک په دې غوښه کې لګولی وایي دا

0: جوړ دی
1: او بود د روان دی
0: او بود د روان دی
1: لکا حمزه وا او پیش او
0: حمزه وا او پیش او
1: او
0: او
1: با وا او پیش بو
0: با وا او پیش بو
1: بو
0: بو
1: تا وا او پیش تو
0: تا وا او پیش تو
1: تو
0: تو
1: تا وا
0: Sawau pesu
1: su

0: خا
1: ټیک ته صحیح ده دا راته وایه دین لواشي ما یو سوال کړی دی جواب درځي
0: بای زما په خیال خو زما د طرف نه دا اسلامین دی
1: خا صحیح ده ته وایې چې دا دی
0: او جی بای زما طرف نه دا اونی کوي
1: خا نوم دې دوباره وخوایه
0: بای کولور
1: خا ټیک ته او کوم علاقه ده
0: بای نو شهرا
1: نو شهرا ټیک ته صحیح ده ډیره مننه لوی خزه شي خا
0: اوکے
1: اللہ حافظ کال کو بولے ڈیرا زیادہ مننا مونږ ته نوشیر نه کال کړی نو تاسو ډیرا زیاته مننه کوئ چې پروګرام کې موږ ته کال وکړو ګورو چې کال باندې موږ سره نیکسټ څوک د کم ځای ناراضي په 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-5265-340 السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو تاسو آواز مونږ ته ډېر زیات سلو راځي جی جی خزی تاسو آواز مونږ ته ډېر زیات سلو راځي دوباره ٹرائی وکړئ خا یو جهان مننه چې تاسو ته پروگرام کې کال وکړو ډېره زیاته مننه سوری تاسو خفه نه شئ خو تاسو باز چې کوم دی هغه ډېر زیات سلو راتلو مونږ ته نو د وجې نه تاسو کال ما ډراپ کړو دوباره هم کال کولی شئ ګورو چې په کال باندې نیکسټ څوک د کم ځای نه راځي السلام علیکم جی السلام علیکم څوک خبرې کې کم ځای نه کلمه خبرې کې دبنه جی پروگرام کې ته ویلکم هر کله وایي خجی سنگ الحمد للہ ٹک ٹاک بالکل فٹ فاٹ ہاں پروگرام ہو رہے ہیلو جی آواز اسلو رضی خجی سگنل کمزور دی خا ٹک ٹاک نو بیا ہو پکے سو ویل نہ شو کنا ماشاء اللہ باران شو دی ہلو ہلو سوری تاسو کال چکو دی ما ڈراپ کو تاسو آواز مونږ ته صحیح نه راځي مونږ ته کلمه د بنو نه کال کړو خو تاسو آواز صحیح نه راځي دې وجنه کال می دې ڈراپ کړو وجه دا چې ټایم دې پروگرام کې ډېر زیات کم پروگرام یې کشمیر ډک دی نو دې وجنه تاسو کال ما ڈراپ کو دوباره ٹرائی کولی شئ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبرې کې کم زنه فقیر آباد نه کلیم الله کلیم الله په خیر راغلی څنګه یې خې الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر کنا
2: صبر بار پیشما پروگرام کی خرکلای تاول
1: ډیر ازیات مننه کو یو جهان مننه درته وای چې ما پروگرام کې سوال کړي غي جواب درسي
2: یرا سوال څنګه سر دل اوس د شکی ریډیو می ان کړو
1: صحیح ده ٹھیک ده ډیر ازیات مننه بس تاسو ریډیو ټون کې نو غینه بعد سوال ووري نو بیا تاسو موږ ته کال چکم ده هغه ولې شي

خاجي صحي لکشن دی بریک شکم دی مازک واقع سو گنا چه مونږ سره یو ملما چکم دی گیس چکم دی اغا برګام ترا لو ټیکتا اغا به تاسو زو انټروډوس کوم ټیکتا اغي په خپل باندې کشمیر دی چکم دکان دی او ماشا د سره د شمه ټول پروډکټ چکم دی ملويږي خو نن برګام ته داسې اچانک راغلو لګنا چې مونږ ته بالکل بس داسې اچانک چکم دی راغلو خو نو د سره بالکل خبرې ترې کوو ټیکتا او برګام کې ورسره انشاء الله خبرې بکیږي او تاسو کال چکم دی بس شاملو برګام کې تاسو کال چکم دی شاملېږي ما برګام کې سوال هم کړی دی جواب تاسو مونږ ته ضرور راکولې شي خو کال تر ترزیب غینه باز چکم مونږ سره چکم نن برګام کې ګیسټ دی.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړدی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

کله کله مې خېستا جانان پزړه شي، کله کله مې خېستا جانان پزړه شي، په زړګي باندې مې پل اور لمبه شي. زه چې ورانو کنډوالو تاشنا راشم، زه چې ورانو کنډوالو اشنا ته راشم، او زړه مې وسوځي د یاد د تا مې پزړه شي. زه چې ورانو کنډوالو تاشنا راشم، زړه مې وسوځي د ستا د یاد مې په زړه شي. او نیمه شپه چې د جانان غم مې پزړه شي، نیمه شپه چې د جانان غم مې پزړه شي، ما د یار مینه پزړه وي آخر مې نشي. او رقیبان به خوشحالۍ کې څه جاړېږم، رقیبان به خوشحالۍ کې څه جاړېږم، زه یویشته یم پزړه د یار ښه نشي. او کله کله مې خېستا جانان پزړه شي، په زړګي باندې مې بل اور لمبه شي. السلام علیکم. السلام علیکم. یو ځلې بیا تاسو خدمات کې خپل ورته خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډي مله تاسو سره چار کرګنه. یو ځلې بیا تاسو خدمات کې حاضر ټول پروګرام مذکر رنگونو سره امید ایسوم راه سمج گل گل لسنر سماین دا ټایم لیمټ کې आवाज اور وی ټول لسنر دا پروګرام کې هر کلا سړی ماشي ویلکم یای ودا تک ژړ مذکر شه ودا جنانا جنانا موسم شه ځکه چې ماشه ډېر زبردست خواندورونه موسم نه نډیر جو تدا سیمینا اول ډیر جو تدا سه اور دین کی جسوک مچتا پروگرام وری چرته بارون شوای وی او چرته د میړونه چې کیم کنا ستار کې ورتا غړی وی اکلا بارون کیږي چې دا ګرمی لښ کې ځان دې کما شي نو سم راه د میړ اور دین کی دل لسن دی دې کرکټي باندې ګول دی یا لکه مروات بیٹانی او شمالي جو نه وی رزما کې ور سره چې کیم اور اگزل لسنر دا سه چې کیم کنا میوالي لسنر یا ور سره ور سره د تیرا لسنر یا ور پروگرام چې کنا ډېر په غور سره ضرور وي ځکه چې دا مدګر رنگونه کوم پروگرام دې شمو کوشش دا کړی وي چې یو تاسو ټاپک یو تاسو موضوع مې جوړ چړي چې هغه دې مرستو سي په ماستر شي مرستو په کورک شي مرستو سي هر ځای شي ځکه چې مرستو سي ویني مرستو سي هر ځای کې هغه خبره ا کیسه روزنی مې نو ان شاء الله نو مې هغه ټاپک باندې خبره کیسه کی ځکه چې همیشه مو دا مدګر رنگونه کوم پروگرام چې هغه ټاپک باندې خبر کو چې هغه دې مرستو سي سنا سره مرستو هغه نه از دا کړی کې وسنه سره مرستو حکیم سوچتا ہے ہاں خبر سر بدلی جی نن پروگرام کې کوم ټاپک دی ان شاء الله دا او ها در سره شیر کاو چې مو پروگرام ټاپک سړای نو دا ټاپک کو ضرورت اوسه کوم کنه ا یی نه غاډین اور سره کې کال پر چې کوم کنه 09272992902927291292 کال کې پروگرام شې کوم کنه میر سره غاډین وکه نو سم راه لیسنر دې سمای دې اور دینګ دې چرته چرته پروگرام ور یی کنه چې میر سره کوم کنه پروگرام شې سره کا نو دیو اسپیشل چکی ما سونگ دو کنا سونگ دے چاولا چاولا دیر جوتا ریکویسٹ و دیر جوتا چکی میگنا مشتا ویلی دی کنا یعنی امتیاز گنگی والا ورسرا من اللہ چکی میگنا مشتا دیر پا کاسیر تا ریکویسٹ تا رویل دی چیار دا گنا چکی میگنا دارتا چلا ول دی زخاما خا نو موچ باس نای دو کنا امان اللہ خانا امتیاز گنگی والا ضرور در تا وچلوی چه تو سخا پانش است ایدو نو لشکشان دی دا گنا وروی چه دی گنا که سویلی دی نو دی گنا نبال تاریک بیارو سی چه کم تاپی که پاگی تاپیک منو میرسو خبره و آتر رو کی گنا کسرنگی مخواشا دو

چې اورېدونکي ګرام سمره د میسټریمینګ په دریا پروګرام لري هغه لیسنر د پره دا پیج لږ څه ته ریفرش کوم خیر ته څه دوباره چې کوم نه دا پیج ریفرش کې سايته ریفرش کې لږ څه ده کنه اوس څنګه کنه چې تاسو د ما اوس کلیر سپوډر ته شروع نه وي.

0: داسې چې تا هلته نه چې تا هم واده وکړې مثال هغه
1: جی جی
0: هغه د چا خور وي داسې خیال ساتې لکه خپله خور چې مثال
1: خپله خور لکه څرنګه چې دلته ته په خپل خور لیر منه ته زورېږې چې یاره د مو خور سره چې کوم دی که نه سره مېړ دی خاوند چې کوم دی که نه هغې مینه محبت وي ورسره هغې انګور هغې چې کوم اسخر او هغې سره نور کوم نندران دي چې هغه هم د سره چې کوم دی که نه کښلي په طریقه باندې میلاوېږي چې د مو لیر خوښ ولی نو دغه شانتې مېړ سوسه پچار چې دغه مېړ ښه دی خوښ ول کې
0: خپل خور ته څنګه په کم نظر ګورم خوشحاله وي او کور خاوند ښه وي پیسې ښې ګټي که نه ته به سوچ دغه فکر
1: جی جی
0: هلته نه هم ته واده وکړې بر ورور ته وکړې یا نور څو کورونه وي که نه تر زمن وي هغې ته وکړې هغو ته په دې نظر ګورې چې مثال
1: چې کوم نظر باندې مېړ سوسه خپل خور دپاره ویس زون دپاره خوښه آ د بل دپاره خوشحال په چار وي
0: بالکل بالکل دا
1: صحیح دی ډېر جو تمنا پروگرام کې کال کوي جهان عظمت امریکل نه
0: خبر اور
1: جی
0: او خمیرا عظمت کې مو دا سلامونه کوي جنګل سلامونه کوي اروبا ته اروبا سلامونه کوي
1: اچھا خمیرا چھوٹا خمیرا ور سره اروبا کې سلامونه ورته کوي وعلیکم السلام ډېر جو تمنا د کال کوي یو جهان نه
0: اللہ
1: پھر ڈھیر سے تمنا بےحد بےحد مننا بالکل عظمت اور سر دے میری کل نے کال کو ڈھیر کلی ون خبر کی سر سر شادی کلے ڈھیر سے تمنا نو مسئلہ کا من کھٹک لالا خبر کلے عظمت خبر کلے یا ور سر الحمد للہ مل کل ڈھیر سے تکلی ون خبر سر شادی کلے نو ہمیشہ مش پر ہاں پچار دی تم رہ دی مش کور سے خوان دی مان دی لگی تب ہاں دے پر ہاں پچار دی او دے سر چکم کورتا یعنی کی مائیں گور ولی اگے تہاں دا پچار وی سرنگ مرتو سے خپل اورو د مستخفل بابا جی الیا د خپل خورکه الیا ور سره خپل د مور الیا د نه لور چکم تر چکم عزت خدمت کی نمبر تو ها هغه ته دا پچار دو غنا چې دا شان د نور تو لورینا تو سمره نور نندران دی الیا ور سره چکم دی کنه سره مل خوش دی اسخر الیا د سره نور سمره د فیملی حساب دا شان ته وګانه لکه سره دی خپل کور هغه غانه دا شان ته دا غانه پچار دی او د مشکور ول نور تل ته دا پچار دی چې خپل خور لري د پره سغوړي چې راغې د پره مې څه دی او یا چېرا چې څه کله ها رشته څوک ور تر درې مینه پوښتنه ده کې چې آیا دا کور څه رنګ دی آیا سړی څه چار لري ارکو کنه کې آیا دینې لوج کوم دی نور څه فیملی بیک ګراوند یې څه رنګ دی آیا دا روح هلته و کنه دی آیا د مې خور لري خو ستړی وي خو نه آیا اسې مثال که چېرته کې مې څه ستا د څه خپل خور کې لدینې لو خپل لیر لدینې لو خپل چې کوم دی کنه نور مو څه د څه ود شوی ترور مو وي چې مې څه د لشکې شاند شکایت وکي چې سره چکم دی کنه دغه کور ول چکم دی دا ټیک نه دی نو موږ سره ډایرک کال پښو کې کنه چرته دا ویلې موږ کور لري ستړي وي نو که چرته کې اسې مثال ته چکم دی تو کور ته د انګور غلی دو تو کور چې چکم دی کنه ته دا ستړي ول د کړل او نو آیا تو پښې کال روغې نو هغه ته ته سوي نو موږ سره پر بچار دی چرته دی کور شه داسې موږ سره یو ټایم سره تیر کی داسې یو سره تیر کی چې هم شاد چکم دی کنه مینا محبت سره کی السلام علیکم هلو
2: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اللہ سو خبر کې کوم زینا
2: گلبر شاہ خبر کوم کرکنا
1: گلبر شاہ خبر کې کرکنا گلبر شاہ دا پروگرام کې ارکلای سړی ماشي وی
2: راځي ورته څنګه چل شي
1: بالکل خیر خیر ته مزید وخت لري زندگی رشادو
2: ډیر ښه الحمدلله الله احسانات دې شي ګړي
1: ماشاءالله بس مشه شو برابرې او کرک شه د کوم دینه کال کړای لالا
2: کرک مې مرکز کور سره
1: اچھا مرکز کور سره دا بیا ګوندیون نه دی خبر ضرور پروگرام کے خبر کی
2: ایا پر ولې جنې شته دي خو جنې به خدا څنګه کوي چې بس هغه خاص مکه ونه سي
1: جی
2: بس هغه مطلب چې د کور ته وره خیال نه سي په خلا کوي بل کې
1: جی جی
2: ورونو او د خر د خوشي
1: خو
2: خیال نه سي لازمي هغه په مطلب سره فار لازمي سي بیا
1: جی بالکل ضرور سي
2: ها جی اگر جنې تا خو یی کور تر نه مطلب چې تا پچا به دي نه کې تا دیتا
1: جی
2: اتمه یی ځات کې کوه ځات کې کوه
1: جی
2: او دا خبره دوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیتو سے د اتکو حال کو نه ودونه ما کوي څګو خلکو ته ورکوي کنه
1: څګو خلکو ته ورکه څګنه کوي ما همیشه چې کنه کنه وي چې د زون نه کم خلک سره څنګه درې راو
2: او څه مله چې ویږي نه کړی دا سره کې هغه کړی د بیا کړی دا اته یې کړی دا بي سي کړی دا اوس تمر لا چې تاسو د وطن جمع تعلیم دا یاد الله سم جمع تعلیم دا
1: جی جی جی
2: اته وته کړکه هو کوله اته به بنای امنیت ورکړي اته به بنای مله نشته دا څه نشته ورکړي دا به هغه تمر د ښکواین شي
1: ته برداشت کوای نه شي جی جی
2: مقصد میرا کہ دای چې څومره چې سړی کتاب نه امره کتاب نه غوښی کنه
1: اچھا بالکل دا وی چې څومره سوي چې پړکای د دمر په شغه ځو کسره سوي په دپر یو متال خبره دو
2: او یو نه بچا دا چې زوی دی هغه ته وی چې ماته ماته ماته په ځان کې دی نه کې وته ولای سلیم خان یې بچا چې په تکړه کې ته کوله
1: هغه مونږ به
2: لازمي خبره کمال چلای شو کنه کمال خو به یې ته کمال نه چلی
1: جی جی جی صحیح دی لا ډیر چې تمنه پروګرام کې د خال کو یو جهان ہونا
2: ا ته ته وو
1: خبر مینا پچار دو صرف جوڑی
2: بالکل
1: بس قدرتی سڑی تھا خپل یو مائنڈ وی کنه خپل سوچ وی اچھا لالا بس آئی ان شاء اللہ پتا من بول پروگرام سے بیا خبر ہو کی شکریہ.

خاجی ننو ډېر خبرې اترې په پراډک نه کوي، داسې سرسری سرسری خبرې کوي. نور او چې کی مادو دا پروګرام د ټانګ ټکو او د ګاپ شاپ کوشش کوي چې دا پروګرام شي. نن نو تاسو د پورا شفا کاسمیټکس پاکستان له طرف نه ګاپ ولاږي، او خود تاسو نه یو خاص یو درخواست دا ده چې تاسو خو شفا کمپنی چې څومره پروډکټ، اغا کا بیوټي کریم دی، اغا کا فیس واش دی، اغا کا تیل دی، اغا کا شیمپو دی، کا څه شی دی اغا تاسو استعمال کړئ. ٹھیک تو جی، نو بالکل یہ استعمال کی اور دے پروڈکٹ نا فائدہ اخلی. اوکے.

0: جرګه نه مده خدای وسوتی او کبه چیرې جرګه خبره روغله بیا بیا به ته تمو پاته نشته چې بیا داسې جرګه دې ته وکړه چې وو ویای چې آی شاباس په پیر دې رحمت اے زه چې وړی کې وګنه به دا پلور سره شته تل کلا په یوځې شي کلا په بل دې چیرو کیسه خبره و بیا وزه په سانګ شي نو سره بیا مې دم راستو نه زده کړی دي چې ان شاء الله الله دا خیر وږي
1: تا خود منی انتهای سما تا خو په تن کې لک سای زما
0: جا اور دین کې په کیم طرف مو مخینه دي
1: انتهای سما
0: ها دل مو طرف تر وک سای ګان نمبر در تا وشایا نمبر زون سره ولي کې دے نمبر بندے ہو تو سر اسے لائیو کالو کے خود لشنن کامے کامے خبری کئی کنا چے مجلس خوشی کسے خبری ہاں ہوشی کنا اور دن کی تا ہمو کاوشی او ملاوشی اسے سندر مندر ہاں در بندے ہو رو گنا خا جی نو جی دمیش نمبر دے ہم دے لائیو کال آگا دائیں 0334-744-717 ہاں نمبر بیادر تو شایم 0334-344-770 شروع کی گانا جگہ چی دا پسندرا سے چاہ وہ کی گانا بزو یان چرای نو سی خوان دو مزه ای وکړه ډیر ډیر مزه ای متداس ولا کی چي لکه لکه پکریم بوند چي داسه نو بلاته سړای مخ او مطلب پکریم په ولا گئی کوم انو بلاته نه وی چا بیا کریم چره لگاولې نه وی اچ ډبای خلص او وی فازل زمرا زر کلا کلا خو ډبی سار ونه مو شي کنه دا بیا چره خلص کړی او بیا چې په مخ لګوي کنه بیا داس په وتا پی کنه چې کچره د شپې در بند روس او ته منا چې تتراپ نه کې بیا ول بیا چې شاید خان هسته بیا ورسته بیا په یوه چې نه ساړه دا خو کریم دی دا خو داس نه لګیږي دا خو لش کې لش کې په مخ لګوي مساج ور کوي په مخ وډنګوي کنه او خوزیفا کمپنی لګیږي کریم لګیږي هدا چې داس لش کې غونډه په مخ باندې ولګوي خلکا غونډه مساج ور کوي د شپې ټیم بیا پرېر دی خلکو نه ډاروي داس نه چه دارا دیر دی پا مخت پلیوی چه بی خلق منده دینا وی تراپی جی دی چو خدای پاک نرو پی رای می ولی دو خلق او پا جرده نلاگی چه خورشتیا لی دلائی ودی او دی تو که سام خبر تا پی روی چه که سام دایو می لی دو زکا چه خواغ خو بلکل زون نبس خلی آغا دی توری توری سترگی لی دیشی نوری مخ وان سپین لی

اج گلاب وایا کنه جی ویایا کنه جی وژای خو ډیر وې خامخا وژای وې دبل کاس چې در سره نو ستای دا خو وژای وی خامخا خو نه مړې د دمرنه انتظار دا کی زه در رونی پلیارې چې کله پروگرام ختم شي در پلیارې بیا وې گاډا خو ریسای دوکانو

बस शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तुसे प्रोग्राम अरवेदा जनाब पल मेजबान आरजे शाहिद खान साहब और जनाब सुमरा प्रोडक्ट मुदर तवश वाला खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम खुजिफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वाश खुजिफा कंपनी शिफा आज ही बिल्कुल स्किन पॉलिश और खुजिफा कंपनी शिफा शैम्पू दाओ जरूर इस्तेमाल अवेस्ता او د دې پروډکټ نو फायदा او فلای کنه نو کدبنه اور دین کې نن کوم کوشش دا و چې غب شپ تر ته ولا غوا خو بیا به مان شي دا اور دین کې کال سر او بیا غن بعد هغه چې مکم خپل مجلس روړای وي کنه غز بیا چې سرنګ مې روړای وي غز بیا واپس په جوب شي زون سرایو بیا غن بعد خو زو بیا چې را اور دین کې خنه شي خپه کولای خامہ چې دې دم را په مینه سره درې می مجلس کوي غب شپ لګوي به زو بیا چې خیر ده شیطان د خپل مجلس پاس په جوب سره په جوب شیوسا بیا بیا ورور دا تیز تیز داس شوالو چې خپل مجلس زون سره په جوب شی ورا ور ورا ورا ور ورا اخری به داس وکړه چې باستو نه وکړه باستو باستو خو پېژنې بیا په باستو شي چې کی مدو زون سره شراو به چیرته ښنه بیا باستو خلاصه بیا خپل غپینه شپې

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو ښه ګوره دی په متات کې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسلامي کال د روانه میاشتې د سپتمبر سلورمه نیټه د اسلامي کال ربیع الاول یوویشتمه او د هندي کال د بادروهم یوویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د سپتمبر په ویشتمه نیټه د خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف لخوا لانګ مارچ 44 سره د پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې فرنیچر غیر مساوي تقسیم شوی دی. په بیلابیلو سکولونو کې د خپل مرضی سره فرنیچر تقسیم شوی دی. سکولونه او ماشومان د فرنیچر نه محروم دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم بارډر د بندېدو 320 ورځې مکمل شوې. د پاکستان لخوا روان تجارت ته 2.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. خیبر پختونخوا د ترانسپورت نظام د بحران ښکار دی. د بد نظامۍ لخوا سختې ستونزې رامخته شوې دي کوم چې رپورټ په ډاګه کړی دی. پیښور د اشرف خونا صفا جوړولو حوالې سره د سی سی پی او کار د ستاینه دی. نورو کارو کې 3 نور تنان هم هلاک کړي دي. گومل یونیورسٹی سره تردی شوی مختلف قسمه پرائیویټ کالجونو جان پړتال حوالے سره معلومات لخوا خودلی شوی دا چې بی ضابط کې ریکارډ شوی دی. ابت آباد ہری پور صوابے چرسد دا نوخار او سرخار اسلام آباد په شمول پانی رجونو کې د زیات باران لاملا مختلف علاقو کې د لینڈ سلائڈنگ خطرے رامخته شوی دی. ڈی آئی خان درابن پولیس چیک پوسٹ باندې نامعلوم وسلوالو تنانو حمله کړی دا کوم چې ناکامه شوی دا. بنو کې د نامعلومو وسلوالو تنانو د ډزو لاملا د بجلی گھر باندې تعینات سیکورټی گارډ وجري شوی دی. وانه کې د خصوصي تنانو ویلچیر تقسیمولو حواله سره د خصوصي سکولونو او ملازمتونو د کوټې غوښتنه هم شوې ده. په امریکا یو غمیزه پیښه یو بدبخت مور د خپل دوه میاشتو ماشوم په برساتي نالای کې غورځولې دي. د حکومت پر ضد د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونه او هړتالونه بې بنیاد دي. یو بار بیا حکومت د پیټرولو محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی. اسرائیل د 5 لبنانی قیدیانو رها کول حواله سره رضامند شوی. په نیپال کې د طوفاني سیلاب لاملا د املوش میرا 1500 یود رسیدلی دا 5301 کم سلوي اختنان لا تر دې دمه بے درک دي. امریکایي اقتصادي پابندو لاملا په ایران کې سخت معاشي دبوخ کار شوی دی. ورست تربلا مهنګایي زیاتیږي. ایران د کویت او د یو ای ای کې د امریکای تنصیباتو باندې نوې حمله کړې دي. د کوم چې داوا هم پړاګ شوې ده. او روس د کیپ په تازه حملو کې درې ماشومان په شمول نور تنان هم زخمیان کړي دي. د موسم علوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د سپتمبر د ویشتمې نیټې نړیوال سرخار اسلام آباد په لور لانګ مارچ کې د پاکستان د تحریک انصاف غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پارټۍ اهم غړو ترمنځ اختلافات او په یو بل باندې الزامات لګول حوالې سره رپورټ په ډاګه شوی دی. د پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور او د سینیټر دوست محمد ترمنځ د جنوبی بلوچستان ترقیاتی فنډونو او منصوبو حوالے سره اختلافات مخې ته راغلي دي. په یو بل الزامات لګول شوی دي چې یو د یو سیټ او بل د دوه سیټ امیدوار دی. ولې جنوبی بلوچستان دپاره د مالی کال 2023-24 او 25 پر مهال جنوبی بلوچستان کې صرف 3 ارب روپو د پاره ترقیاتی فنډ منظور شوی دی. خودلی شوی دا چې د حکومت د خوا فندونو کې بې ضابط کې شوې دي. د یو بل ترمنځ تاو تریخوالی الزامات مخې ته راغلي دي. خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې فرنیچر غیر مساوي تقسیم رپورټ په ډاګه شوی دی. زیاتره سکولونه او ماشومان د فرنیچر د تقسیم نه محروم شوی دي. د خصوصي سروې تر مخه سور لسلکا سلور نوي زرا او 283 چټونو د کمین کشاف شوی دی. ول بیا هم د خیرانتیا خبر ده چې د صوبې په ځینو سکولونو کې ضرورت نه زیات یو لسلکا شپږ زرا 800 چټونه موجود دي. د تعلیم د محکمې رپورټ لخوا خود لري شوی دا چې د زیاتوالو چټونو وروسته ضرورتمندو سکولونو کې منتقل کول حواله سره د صوبہ کې د فرنیچر مجموع کمی مخ ته راغلی دی. د سروې تر مخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې د طلبو مجموعی شمیرا 55 لکه یو کم 40,395 خودلې شوې ده. ولې د استعمال سیټونو حواله سره یو 55 لکه 250 زرا اته سرګند شوې ده کوم چې د وخت نه زیات ډیر زیات کمی پړاګه شوې دی. د
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بارډر بندیدو 320 ورځې مکمل شوې دي. د پاکستان لخوا روان تجارت ته 2.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. ولی خیبر پختونخوا کې په لکونو تنان د کاروبار، هوټلو او نورو ځایونو کې د میشته سوداګریزو چارو لخوا اغیزمن شوې دي. د تاجرانو تر مخه افغانستان سره ټول بارډر بندیدو له امله برآمداتو په مت کې 1.6 ارب ډالر ولی درآمداتو کې 818 میلیونه ډالر نقصان شوی دی. د بارډر بندیدو وروسته لوی واړه ٹرانسپورٹ کاروبارونه، ہوٹلونه او بازارونه بند پراته دي چې له وجې په زرګونو تنان بے روزگار شوي هم دي. د خیبر پختونخوا سی سټیکس په مت کې 2.2 ارب روپو نقصان شوی دی ولې دوړنخیزه سوداګرو ته سختې ستونزې رامخته شوي دي. دا دستاویزارو تر مخه د ټرانسپورټ محکمه کې دا بد انتظامی چارې په دوړه کچه دي ولی منصوبندي او د لوی ډیټا فقدان هم مخته راغلی دی. د دستاویزارو تر مخه خیبر پختونخوا د ترانسپورټ محکمه کې د وړو دارو ترمنځ د کوارډینیشن نه کېدو له امله رپورټ پړاګه شوی دی. پروینشل ترانسپورټ اتارټي، ریجنل ترانسپورټ اتارټي او خیبر پختونخوا اربن موبیلیټي اتارټي او ترانسپورټ ډایریکټریټ ترمنځ رابطه نه کیږي چې له وجې د ترانسپورټ محکمه کې سختې ستونزې رامخته شوې دي. د پیښور پولیسو سی سی پی یو یو بلا لوی کارنامه پیښور د اشرفه خو تنانو نه صفا کول غوښتل. د پیښور پولیسو یو لوی کارنامه ده کوم چې په روانو جګړو او کاروي پر مهال د نور اشتهاري ملزمان تنان هلاک کړی دي. د پولیسو تر مخه خطرناک اشتهاري مجرمان د خون بابا قبرستان علاقه کې د سخت وارداتو کې ملوث وسلوال تنان وو. د کاروي پر مهال درې ملزمان اشتهاري تنان په مخه هلاک کړی شوی دي. پولیسو خودري دا چې په وژل شوي تنانو کې ولی د پلار نوم شیر علي، علي خان عرف شینا، د پلار نوم داواجان او بل یو تن ذبیح الله، د پلار نوم خدیم خان کوم چې د بیري باغ سره اوسیدونکي خودري شوی دي. د پیښور سی سی پی یو ویل دي چې پیښور با د اشرف خونکو تنانو نه صفا جوړو. ډیر اسماعیل خان ګومل یونیورسيټي سره تر دې شوی مختلف نجی کالجونو ریکارډ کې بے ضابطګي مخ ته راغلی دي. تفصیلاتو تر مخه هایر ایجوکیشن اتارټي د نجی کالجونو جایزې او فزیکل انسپکشن پر مهال تعلیمی ریکارډ تفصیلي جایزه اغستر پاکم گچی مختلف خامه پنغه شوې دي. فزیکل انسپکشن پر مهال ګومل یونیورسيټي سره تر دې شوی نجی کالجونو داخلو، رجسٹریشن، حاضرې، امتحاناتو ریکارډ کې بے ضابطګي مخ ته راغلی دي. ہائر ایجوکیشن اتارٹی دا گومل یونیورسٹی او نجی کالجونو معاملات او پلٹنو حوالے سرا دا اعلی محکمہ تعلیم تا درخواست لے گلے دے. دا کمرو سچی دا اعلی تعلیم محکمہ خیبر پختونخوا معاملہ ہائر ایجوکیشن تا خودے شوی دا او دے جی سی چیئرمین تا ہم خط لکھے شوی دے. ٹاباد، ہری پور، سوابے، نوخار، چرسدا او سرخار اسلام آباد پشمل پانور سیمو کی پانن روز باندې د وقفی وقفی سرا باران چوی دی ولی پا بالائی سیمو کی دا لینڈ سلائڈنگ خطرے هم شتون لري. د خیبر پختونخوا پازلوی ٹاباد، ہری پور او سوابے کی د اسمان پکې دو سرا د باران للی وقفی وقفی سرا دوامدار ده ولی دا لینڈ سلائڈنگ خطرے هم شتون لري. ٹاباد ضلع کی د زیاد باران وروسته موسم خشو دی. هزاري مختلف علاقو کی د باران وردو لاملا موسم یخ شو دی. د غشان پانوخار، سوابے، چرسد دا او پیخور پشمل پانور سیمو کی د وقفی وقفی سرا سبانه روز پوری د موسمیات محکمه لخوا د باران امکان سرګن شوی دی. د موسمیات محکمه خودلې دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې به هم سبا ورځ پوری په اسمان د خوري ورځ سرا د باران امکان وي. د اسماعیل خان کې د شپې ناوخته درابن پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم تنانو حمله کړې ده. په موقع پولیسو کاروایی کړې ده او حملهور تنانې ناکامه کړې دي. د حملې وروسته پولیسو علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړې دي او درابن کې پولیس چیک پوسټ باندې سکیورټي نور هم سخت کړې شوې ده. د بن علاقې پیرا داود شاہ کی نامعلوم وسلوال تنانو د ډډو لاملا د وابډا کرم ګړې پر هوس پانی پر ځای کړی شوی د سکیورټی ګارډ قتل کړی شوی دی. د زراعو تر مخه پیران داود شاہ کی ډاکټر عمر شاہ کلینیک سره نږدې نامعلوم وسلوال تنانو ډډو لاملا د وابډا کرم ګړې هوس پاور سټیشن کې پر ځای کړی شوی سکیورټی ګارډ د ډډو لاملا د کم نامه چی زین الله خودلی شوی دا. زین الله د لیک مروت ضلع بارامخیل اوسیدونکو کم چې په موقع د علاج معالجې د پاره هسپتال ته رسول شوی دی ولی د زخمونو د تاب نه راتلو له امله پاموکا ساور کړی دا. د جنوبی وزیرستان لوی علاقې وانکی ضلع نظامی د سوشل ویلفیر د مرست وروستو د خصوصي تنانو د پاره د ویلچیر او نورو خصوصي الاتو تقسیمول حواله سره ویل دي چې په دې سیمه کې د خصوصي تنانو د پاره د سکولونو او ملازمتونو حواله سره د کوټې غوښتنه هم شوې ده.
په موخه باندې ډیپټی کمشنر خالد قیوم برکی ویل دي چې د انلاین ایپس د لارې بار ټولو خصوصي تنانو ته د مختلف قسمه ستونزې را پېښېدو مخنیوي لپاره ټول آلات ورکولی شي. ول حکومت لخوا به ورته ملازمتونه او نور ویلچیر هم وختن فوختن د مرحله سره تقسیمیږي. په امریکې یو غمیزه پیخه، یو بدبخت مور خپل دو میاشتو ماشوم په برساتی نالای کې غورځولې دي. ماشوم پیدا کول آسان دي، خولیدله حقونه ورکول او حفاظت کول د هر چا ذمہواری او وس کار نه دي. په مری یو سی میسیاړي کلی ګوهړه کې یو مور خپل دو میاشتو ماشوم برساتی نالای ته غورځولې دي، کوم چې رستو په حق رسېدلې دي. د مری ډی پی او وینا ده چې یو سی میسیاړي کلی ګوهړه کې مور د دې خبرې پخلی کړې دي چې خپل ماشوم یو برساتی نالای کې غورځولې دي. د مری ڈی پی او وینا ده چې موکا پولیس ټیم رسیدلې دي او دغه زنانه په خپل ولکه کې اغستې ده. د معلوماتو لخوا ملزمې ویل دي چې زما د دین روان دي هم شپږ ماشومان وو. د غربت او نورو چارو له امله مې نشي کولی چې ماشوم لمې جون ورکړې وي. له دې له امله مې ماشوما په نالې کې وغورځوله او ځان مې ترې خلاص کړو چې موکا دغه ملزمه پولیسو نیولې ده او د قانون تر مخه به سزا ورکولی شي. اسرائیل د پنځو لبنانی قیدیانو رها کولو باندې رضامند شوی دی. دغه پیشرفت د لبنان او اسرائیل ترمنځ د شروع مذاکراتو پر مهال مخ ته راغلی دی. د لبنانی زراعو تر مخه په قبضه کې غشتی شوی عام وګړي هم شامل دي. ول اسرائیل موقف دی چې دغه تنان د سکیورټي تحقیقات وروسته په خپل قبضه کې غشتی شوی دی. د رپورت تر مخه په دې کې یو لبنانی وګړي مالک کمال غازی هم مخ رها کړی شو، کوم چې د کومیټ پلاس حواله سره حواله کړی شو. دا د وروسته د نورو سلور تنانو د بازیاب کولو او رها کولو حواله سره د اسرائیلي قانون ویل دي چې موږ به زر تر زره دغه ټول قیدیان لبنان ته واپس کړو. په نیپال کې د تباکون سیلاب لاملا د امړو شمیره دیر لسوا یو تر رسیدلې ده. پنځه زره درې سوه یو کم څلوېښت تنان تر دې دمه بېدرک دي، ولې څلور زره اووه سوه اتنوي تنان تر دې دمه په سرنګونو کې بېدرک دي. بلخوا د تبت چارواکو د یو خبري غونډې پر مهال ویل دي چې په تبت کې هم یوویشت تنان مړي برامد شوي دي او پنځه سوه یو څلوېښت تنان تر دې دمه بېدرک دي، ولې د یو سل پنځوسو غیر ملکي سیلګرو تنانو پېژندل هم شوي ده کوم چې بیا موندې شوي دي. د امریکي اقتصادي پابندو له امله ایران کې تیل ناکبندۍ رستو یو وار بیا مهنګایي سیوا شوې ده. د مالی بحران رستو یو وار بیا په ایران کې مهنګایي سیوا شوې ده. ایرانی چارواکو تر مخه د پابندو له امله د تیلو برآمدات او بیرانی مالیاتي ضرایبو ته رسایي مفلوس شوې ده. ول ایرانی کرنسي ریکارډ کم کچ لراغلی دی او مهنګایي کې ورځ تر بله زیاتوالی شوی دی. د زراعو تر مخه د ایران سره دوه میاشتو پټرول ذخیره موجود ده. د جنگ وروسته د معاشي مشکلاتو کې سختې ستونزې رامخته شوې دي. بیا هم ایران خپل مزاحمت دوامدار ساتلې دي او په ګڼو هیوادونو کې د امریکي فوجي اډې په نښه کړې دي. ایرانی فوج دا وکړه ده چې په کویت او متحده عرب اماراتو کې قائم کړی شوی د امریکي فوجي اډې مو د میزایلونو او ډرون سره په نښه کړې دي. د ایرانی میډیا د فوجي چارواکو وینا ده چې د کاروې پر مهال مو په کویت کې موجوده مواصلاتي نظام، جنگی الوتکی او ګودامونو ته سخت نقصان رسول دي. بلخوا د کویت فوج د دې حملو جواب ورکول حواله سره پخلی هم کړی دی. او د یوکرین سرخار کیپ کې د روس تازه حملو کې لستنا زخمی شوی دی. پاکم کې یو ماشوم هم شامل دی. د چارواکو تر مخه د روسی حملو په نتیجه کې یو لوی ودانه ته سخت نقصان رسیدل دی، کوم کې اور هم لګیدل دی. یاد دی چې د یوکرین په سرخار کیپ کې د روسی میزیلی او ډرون حملو لړۍ دوامدار ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د انډیا د زنانو کرکټ لوبغاړي سمریتی ماندانا په نړیوال لوریز کرکټ کې تاریخ رقم کړی دی او د ټولو زیاتې سنچری او رنځونه جوړونکي لوبغاړي جوړه شوې ده. هندوستاني لوبغاړي سمریتی ماندانا د پرونی ورځ باندې په نړیوال لوریز کرکټ کې د ټولو زیات رنځونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. بلخوا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په ایجپشن کرکټ ګراوند برمنګم کې لوبیږي. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ دریم ټیسټ میچ په د سپتمبر په نهمه نیټه لوبیږي. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو
او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 1.3 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 53 پیسز ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو کې با 15 ورځې پورې په اسمان د خورو وسترا د باران امکان سرګند شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 3 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 0.5 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پورې په اسمان د خوري وریځ سره د باران امکان وي. همدغه شان مرنن ماښام 45 منټه کم په 0 بجې ډوب شوی او سبا سهار 12 منټه کم په 5 بجې با سیره وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورته احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: سبق ویلے دے سرکاری کالج کے ہم سبق ویلے دے
1: بالکل
0: او بس عمدے معاشرہ کے دا پختنو را لوئی شوی ہو کنا خوبا جی نیم شزونا گاڈ گفٹی تھی
1: بالکل ہم دا سدا
0: نو اس لگا دا اردو باندے دا اوبور یا پدی اردو کے دا خبری کول بس دا چکم دے نو اللہ اسی مونگلا یو پویا یو اس دکڑا را کڑی دا خو یو کار دے ما کے او تاسو کے جزا یری گما نو
1: بالکل
0: کلا کز پ یو کار نم پوئے گم خو چز چاتا مخامخ شم نوڑا کے وئی کوم دا زما استاد دے بس ہم دا پوئی گی زمن پوئی لگا غرز مونگا یو زے تلاڑو نو ډیر زیات لوی کاروباری زیو ډیر زیات غټ لیول والا خلکو نو اغوی ته ګوره ما سنگ خبر وکړه ما ورته چې ګوره روره مونږه چې کم دینو هغه کمزوري خلک یو نو ما ورته ویلې چې تب مونږه للګ ډاډ راکې لگ بم مطمئن کوي لگ تاون برا سره کوي او لگ بم مونږ ځان پسې راکاږي نو هغه بیا ډیر خسته رویه او ډیر خسته خبرې او بات کے بیا ډیر خستا واٹس اپ ریټونا هر یو شیز ډیر خستا راولې کله کنا ا سټیکر والا چې کوم
1: جی جی بالکل نو ذہن کې
0: نو دا د کنا چې یره نه د پکار
1: یره بالکل نه د
0: پکار نو زیات نه زیات به بس غلط شي نو چې غلط شي څوک به درته صحیح کی ما تم په سٹارټ کې چې به ما کله اردو ویل نو هینا چې کوم دا د نورنګ نه دا یو خورکای و زمونږ لیسنر وا پته نشته اوس بچرته یار چرته یلا دی خوشاله ساتي او دا سي ډیر زمونږ لیسنر دی چه زی مطلب پی جنما چه اغوی با ما تا ٹک کول
1: ماشاءاللہ
0: چه تا دا خبر اکڑا نو دا کرت مونگ پختانا پسی کی غلطی گو کرتا ہے کرتی ہے مونس و مذکر کی فرق نشو کولے زیاد تر کنا نو اغی با بیا مونگ تاوی چیر دا دا دی دا دا دی دا دا دی نو مام کوشش کولو چیر دا غلطیانی لرے کما نو وخت سره سره بیا ماشاءالله هغه اوس هم شته دی خو ډېرې کمې شوې
1: بالکل هم کېږم داسې اصل کې اکثر دا سوي تروزه چې مثال په تور یو انسان په یو ځای کې وخت تیر کی کنه هم د هغې نه بیا رنګ نیسي هغه په اردو کې یو محاوره هم د خوست را نه ایره شوه چې تربوزه تربوزه ته ګوري رنګ تیر
0: خورده کی نشه تربوزه تربوزی نشه خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑ دا ہے حضرت بلے زرت بلے او خیست خبر ہو کم
1: جی جی جی جی جی
0: زو د بچپن نا یو دو شیزون ادا سی دی کنا چ پدی کی ز فرق نشم کولے
1: جی
0: یو پر ڈیٹ کی یو پر ڈائی کی بچپن یو بل شیز درته ویما په فروټو کې درته ویما چې خربوزه او اندوانه کې فرق نشم کولای زمونږ چې کوم خربوزه او اندوانه کنا غریب چلاڑو رالو مور تل خربوزہ دیکھیے خربوزے ڈیر خستہ راغلی دی ملکا خربوزم پکے یو کیدا وہی وقت اندوانا میں بس اندوانا پکے کیدا خربوزم پکے کیدا میں یو یو پکے کیدا نو زپ اندوانا کی او خربوزہ کی فرق نشم کولے نو دبازی نیم شزونا داسی چې دا انسان سروی خا بل خبر دادا چې پکلرونو کی اوس اوس دا 50% شما پکلر کی چھ بھائی دا گرین دے دا یلو دے دا ڈارک دے دا لائٹ دے پوئشوے دا ڈارک براؤن دے دا لائٹ براؤن دے دا اوس اوس دا 50% شما گنی دا بیخی پا کلر نا پوئی دا بس کم مشہور کلرون دی لکا وائٹ بلیک سکائی بلو گرین ریڈ بلیک یلو دا با ما بس یو سو پی جاندل نور با میں نا پی جاندل دا چاچے بابا کیوئی چھر دا ڈارک دے ما بوئی چھ دا سوئی یا دا لائٹ دے وہ جو داس ہوئی او دا خود سے پاکستان میں تکڑوئی بے تعلیم ہوئی او دا میں روندے او دا پلانک
1: آئیشہ بھائی او دا پلچی دا
0: او دا پلچی دا
1: شنیل
0: بس بیخی نوزد دا خبر در تکم کنا چی دا بازی نمشیزونو یا دا ار انسان کمزوری بھی کنا خود دا بیا ازدکی گی وقت سرا تجربے سرا لکه اوس مونږه چې کم دینو کلر ډیزاین جوړو نو مونږه وایو چې را دا شیمپو بوتل لدا سی سټیکر دا سی ډیزاین پکار دے کنه نو بیا پکې چې کم دلته ډیزاین جوړی کی تم ناشته زم ناشته نو ته پکې وې چې را لګ چې کم دینو لایټ دی کی
1: لایټ پکار
0: لګ دی یا ډار کی مثال اور او دا خبره تر کی نو دا بیا وخت سره سره سړی چې کم دی از دکی کنه
1: په
0: شرم نه دی پکار نو
1: په
0: دې غونو سو پیل کیږي او نه پاس کیږي
1: تبلیغیان وای وای د دین به شرم په جنت ته
0: عائشہ بس
1: نو مثال ته په یو فلټر
0: هغه ماشاءالله دیندار انسان چې تا اوس پورې اجتماع کې شرکت نه دی کړی ریوان ته اوس پورې نه دی
1: والله چې مارې اون نه
0: دی چې کم دی کنه د مثال لکه د سعودیانو دی یو خو سعودی کے وقت ہم تیر کڑے دے اہل حدیث والا دی کنا اہل حدیث والا دی دد ٹول زندگی چکم دا نو هغه اهل حدیث پشان ده دا وی چر زما ده او دا وی چر د سعودي عرب والا چکم عقیده دا زمونږ ډیر خوخه ده کنه نو بهرحال الحمدللہ د دین کار ټول د دین کار دی خو ان شاء الله شاپ اصل ته بزره منډم خیم زبې اجتماعم بوزم او زبې ان شاء الله سروزی لم بوزم
1: نه سروزم هم لګولې ده په 2011 کې الله دې قبول کړي
0: امين ما شاء الله
1: 2011 کې مې لګولې صحیح او ما چې بکم مدرسه کې سبق پی کنه په خدا سينو کنه چې لکه مطلب چې مدرسې ته بخره اکثر په بایجیګانی وي زمنګ سخوا کې داخله او پاری کې یو باجی او ما د باجینم سبق ویل دی او سمور کال د قران شریف او هغه باجی و زما د ریډیو پروګرام هم اوري ماشاءالله چې کم ماشومان بچي او زلمی دي
0: په جمی کې چې تاسو صادر ځان نه راتاوې کنه بیخو د زنانو په شان ته راتاوې د هغه باجی نه چل نه دی زګړې یا چې ته احرام چې کنه سم خکولې یا چې احرام ډیر خسته چې صادر هم ډیر خسته چې گس طرف تے ورا چے ٹول سڑی کئی لاس تے صادر ورا چے او تے گسی اوگی تے ورا چے گس طرف تے ورا چے
1: بالکل ہم دا مطلب دا سڑو نہ پکے ڈفرنٹ
0: کئی اوگی تے ورا چے دے گس طرف تا نو ماشاءاللہ خیر پخوا خو چکم دے نو ڈیر خستہ وختو
1: بالکل
0: او اسپیشلی دا سے علاقو کے چچرتا خلق پیدا او ٹول بدا سے چکم دے لگا کورونو تا بتلل سبقونه به ویل
1: بالکل هم دا
0: او مین ډیر زیات سم نو مین ډیر وا
1: او پټول کلی کې برو چرته په یو کور کې بل ټي وی او پاره وسه به زمنګ مولیانو صاحبانو می چې چا ټي وی کتو را په جهنم تزي پپټ پټ بخل کو ټي وی کتو
0: وسته او هغه کور کې بسم خلق را جمع شو
1: خلق برا جمع خاندې
0: ده من کوم ځای غره وجه د پښتو ډرامه کې راځي شاهد والا او کله کله او بګي بجلی ملا کله
1: کله بګي بجلی
0: او کله بګي ټي وی میږي شو
1: او کله کله به ما خفګان پاتو ها نو خبره مې کوله چې لکه مینه بیگم زمنګ خانجی خواله او د داجی دی الله سره د ټولو مسلمانانو وبخي داغه د دعا د پاره زمنګ قاری صاحب او لقمان حکیم صاحب نو او زمنګ قاری تقریبا په 2008-09 کې بیا مطلب زمنګ کری نه لاړې هغه دعا لراغله نو چې هغه زوري د ماته چې ته مجدی شپه سره مو نه زغه نه منم
0: چې ته شپه
1: سره مجدی شپه سره بیا فهد او خالد او ټول ناس ته بیا دعا وکړه نو هغه سرم پکې بیا ماشاءالله مولا
0: هغه ویل چې غټ شوی ډېر
1: ټول
0: سوفی امیر سي
1: ماشاءالله دا غزنم بیا هغه وی کنه هغه بیا خبرې کولې
0: زمونږ پتاور کې زمونږ د پښتنو کې چکم دی کنه
1: جی جی
0: جنکې دی او که الکان دی
1: جی
0: د پکشته چې به وخت به وخت غټ دی لکه مطلب بازی ویدا سے لکه پنجابیان لکه مونږ چوس پنجاب ته تلیو کنه هر دویم دریم کس بتایا د ولو داسنګ سمارټ دی او داسنګ سمارټ دی
1: او داسنګ بختور دی
0: نو داسې ورپسې بیا ځا ملک پسې بدل کې چاینا ته لاړ شي انډونیشیا ته لاړ شي یورپ ته لاړ شي لکه او بیا بل څنګه نو مونږ خلک چې کم دی اصل کې د غنم او د وریجو او د غوړو استعمال ډیر زیات کوو د غټې غوخې او بیا غټې غوخې کې ماشاءالله میخي خورو مونږ ټول میخي او سنډاګان یو نو نه منی بازی بازی خلک نه منی خو بس عمر دې تیریږي مشران چې کم دی بوډاګان شي وفات شي او کشران چې کم دی هغه مشران شي خو بس الله رب العزت دې د هر چا حیا عزت پردمو ساتي او د هر چا مشران هم ژوندي ساتي او الله دې د هر چا په زندګۍ کې برکت واچي پاتې دنیا د ارمانی دنیا
1: ارمانی دنیا نو قاری صاحب بیا یو خبر وکړه هغه خبره زما ډیره زیاته ذهن ته پریوته قاری صاحب چې بچیا ستاسو د وخت کزه خبره وایو کم و چې موږ به یو ماشوم و خو په مدرسه کې
0: کړه
1: و هغه ماشوم به بیا د یاري نه کور کې سویل نه شو کې نه مور او پلار به نو بیا و خو په دوباره چې خطا ورانه کړو او نن سبا مثال په تور قاری صاحب یا د سکول استاد وای ماشوم لړه ور کی دغه چې وای کنور سوکی او کنه وای نیکی را په مخې چې تا زمان وسه والے کنه وای دې سره بیا
0: خدا دا په خوا چې به قاری صاحبانو مونږ والو کنه نو په داسې زینو به والو چې نه بخکاری دل او نه بم چاته ښکارا کولې
1: شو
0: دا اوسنی خو خلکو نسترګي وباسي ته ګورې نه کله راشي سوشل میډیا کې چې نو لګ کاریانو صاحبانو له استادانو لم پکار دي لکه سیدا یره پکار دا وال پکار دي زمونږ پښتنو معاشره کې سیدا لکانی ورانی کنه خو په داسې زینو باندې چې هغه تغټ نقصان نه رسی لکه څوک را ورسی په چا لاس خپمات کی مثال کنه نو لاس خپماتول خو
1: لاس په خدا خو بیا بيخي دغه دي
0: او بل خبر دا پخوا چې کم دی کنه نو پخوا مور او پلار بچو سره مینه کوله
1: بالکل
0: خو د اوسنی دور په شانتي نه کوله لکه دا اوس چې بچی چې کم دی نو لکه خلک سنگ په غیږ کې ګرځي سنگ خبره یې مني موبایلونه مور کوي ډېرې پیسې مور کوي نو بیا په هغه شانتي خفکیږم کنه په خوا خو به جنۍ که مونږ پلار ولیدو نو نر باغه و چې د ملکو به پناه شوی و اورې اوس خو چې ماشومان پلار ویني نو نه راغه دی چې ټولو کې اول پلار لره منډه کې ورتر غاړې اوسني بچي په دې کم عمر کې پلاران ښکلی مونږ ته چرته یاد نشي چې مونږ پلار ښکل کړي مونږ خو لا پرېږدا
1: بالکل
0: نو پخوا لږ داسې دوره مو چې لکه سختي سختي لږه سیوا
1: وکړه
0: شابسله ماشاءالله ته چې کله کله جمع ورکې کنه نو ډېر ښایسته ښایسته سبق وې کرت وې نو تاسو سپارې حفظ کړي دي
1: ما تقریبا پنځه سپارې مې کړې وې تر اوسه
0: خدا
1: اخري پنځه وې او دې سره چې کوم دی نو دوه مې کړې وې خدا داسې وي چې څومره ټایم تیریږي او دا ته بیا دوباره ریپیټ کړې نو دا بیا د انسان د ذهن نو
0: هېریږي
1: خو الحمدلله اوس هم داسې ده چې مثال په تور مخکې شم او یو صورت یو پیرا واړم بس بیا زما ذهن ته پرېوتې
0: خو زیات تر تلاوت هم زرزر کوې مونږ چې کله به عمرې لتلو نو ما بچ یو سپاره ویله ماشاءالله تا به دوه ویلې وې
1: نو اکثر
0: پکړې دم
1: زه چې اوس هم مازدیګر کې د داجي خبر خوا لاړ شم نو زه اکثر نیمه سپاره سبق وایم
0: ماشاءالله
1: خالي چې
0: د مرګ نه بعد ګوره که چاته سره سیم کنه نو هغه عمده نیکی ده صدقات دي ذکر اسکار دی چې انسان خپل مشر پسې وروبخي ځکه چې قبر کې یو انسان کله پروت وي نو هغه بیا د نیکو اعمالو یا د صدقې جاریه چې کوم دی هغه محتاج وي نو هر چا لپکار دی چې دا چا سپیشلی دا نږدې چې کومې رشتې دي لکه مور او پلار شو او یا مطلب خواښې سخر شو خویندې رونه شول نو ضرور هغوی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ قبر ته ورځئ تلاوت هم ورته کوئ او دعاګانې هم ورته کوئ
1: او بل زمنګ ډیر خکولې دین دی تر اوسه د مثال په تور دا سمنګ ته د اغوی هغه قبرونه پاتې شي ګره چې مثال من اغې له ورزو او دواګانې کو اغې سره مونږ بیا خپل زړه چې کم دی نو ډاډ ورکو سکون ګینه مثال په تور دا سه انسان چې کم دی نو الله پاک پکې د هیر ماده یخي چې څومره ټایم تیریږي دومره داغه نغار سیریږي
0: او شاپېسل ګورم دا چې کم دی کنه دا سی وی چې ته د خپل مور او پلار د قبر یا د خواخیس خر د قبر ترتیب برابرې
1: جی جی
0: نو ستا انګین دی یا ستا بچی اب ستا د قبر ترتیب برابرې
1: بالکل
0: زمونږ په علاقه کې ته په الله تعالی باور وکا چې چرته مونږه پیله اوسېدون ولته ټول تا د پته د زمونږ کوم زړه علاقه وا داسې خلک شته چې دا غوی نه د پلارانو د میندو قبرونه ورک شوي دي پیژنیم نه او زما والد صاحب ماشاءالله ماشاءالله الله دې په زندګۍ کې برکت واچوي هغه خپل د مور او پلار قبرونه داسې ساتلي دي کنه
1: چې
0: ته به وایې که دا مور او پلار د ده پرون خښ شوي دي ګنې حالانکه دېش دېش کال کېږي چې وفات شوي دي داسې د صفایي خیال ساتي خور پسې مزدوران بوزي او چې کوم بوټي وغیرہ راځي او دعاګانې ورته کوي لکه یالي ساتي نو الله دینه کې الله دینه کې الله دینه کې دا بازي خبره داسې وي چې دا په بدل باندې وي کنه نو بیا تاسو چې وفات شي تاسو کشران بس تاسو ولې چې تاسو نه زده کړه کوي کنه
1: عائشہ بس بالکل ته
0: خپل مشرانو قبر لنه دي دعاګانې نه کې خیال نه ساتي سبا ته وفات شي تاسو کشران بس تام پر او ایسه کاری ابره به
1: او کی کیم داسي او الله پاک چې کوم دی هغه بیا انسان ته دغه په ژوندانه خې کړ
0: بهرحال خبرې ډېرې بل قابل خو لاړې لګدمن مردان سيټي ادرس یادې
1: مردان دی نو شیدانو بازار دی او شیدانو بازار کې وزه ده وایم چې یو دکاندار به داسې نه وي چې هغې سره زموږ دېش ما پروډکټ نه وي تمام دکانداران سره زموږ دېش ما پروډکټ ملاویږي سپیشلی په دې چاند مارکیټ کې چې کوم دی نو ګل جن سٹور والے دی وکاس جن سٹور والے دی یاسین جن سٹور والے دی او بیا چې کوم دی نو داسې په دې جدون مارکیټ کې ایس ایس ٹریڈر دی اسیم جن سٹور والے دی سنان جن سٹور والے دی پیر مارکیټ کې دا سانو جن سٹور والے دی او ملک مشتاق کاسمیٹک والے چې کوم دی زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي پدا محمد جن سٹور والے دی زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي
0: ماشاءالله
1: داسې بیا فلا مارکیټ کې دا حافظ جن سٹور والے دی سلمان حوزری والے دی الیاس ماندوری دی عمر جن سٹور والے دی بسمه کاسمیٹک والے دی داسې بیا کارلنګ چې کوم دی گجو خان او گجو خان کې دنه حسین کاسمیٹک والے چې کوم دی عرب د عرب مارکیټ کې دکان دی حسین کاسمیٹک پنو هغه سره زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملایږي ان شاء الله مردان بلټ نه با سو کم داسې ګیله نه کوي چلته زمونږ دیش ما پروډکټ
0: ډیر مننه شابه
1: ټانک
0: یو ټانک یو جی خوشاله اوسې شاپېسل را سره ملګری او نادرګل میسج کوي وي د خبرو مشینان به اوس لاړ شي او لاړ به شو ادن وای دعا سلام را لګي وعلیکم سلام وای نه آپ کی اردو سپر ہے اللہ کرے کہ سپر ہو جائے جعفر شاہ ماما ډیره مننه خوشاله اوسې جانزیب ماما ستام ډیره مننه اے ای کی دلک خکولی ویډیو جوړه کړی دا جانزیب ماما ما شیر کړی سټیټس باندې ملګول دا ور سره ملي کلیم دی مای جانزیب ماما د خو په اے ای کی دی زګه جو حقیقت کې خو مای دونه تکړه نه دی ګان صبر گل دعا سلام را لګي وعلیکم سلام جبار گل شاه شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کی ور سره شمه تمام پروډکټ ملابېږي نازمینا د شاخ نمبر چینا الیش بدن او شیرانا مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام علی کی وعلیکم سلام سویرا ډیر زیات مننه دین علاوه چکم دین نو نوید خان یما د باڑی بننا ایک اچھا باڑا اچھا بارہ بانڈا دلتے باڑی بند دیل کلے ہاں بہرحال چہر زیدے خو وئی زمونگا کریانی دکان دے او دا اشما ٹول پروڈکٹ را سر ملاوی گی کرام بھائی اور شاہ پیسل بھائی تاسو تو سلام علیکم سلام ڈیر زیادہ مننا بری بانڈی بری بن بری بانڈا بری بانڈا بسی بچر تا بہرحال بری بانڈا بمی او لال کلندر بانڈا بمی کم سے سر رسال پور سر ہاں ماشاء اللہ رسال پور کے ماشاء اللہ زمون پروڈکٹ ملاوی گی ہاں ہاں جی نو ان شاء اللہ کا جون دو زندگی وا سبا سہر دلسو نوالے یولسو پورے ببیا ستاسو خدمت کے حاضر ما او بجلی نشتا دے گی ندا ریکویسٹ میں کولو زمانہ بعد چدا چا پروگرامونه دی مار دل چمڑا پرے گے دے شنن مونگی یولسو بجو پورے پروگرامو کو شاہ پیسل میں مرا گیر کڑے دے خو بہرحال بجلی نشتا ڈیرا زیادہ گرمی دا او بغیر د پکی چ کم دے نو مونگا دغه یو گھنٹہ تا سر گپ شپو لگولو سدا مونگ د خلی نوتے داسی الفاظ د چا زڑتا پہ دک درد رسی دلی وی ایڈوانس کے درنا غواڑو بخنا ہر چرتا اوسے تلا بات خوشالو بریالیو سی او د اشما پروڈکٹ نیم یادو ساتئی سیدا پکی شیمپوان اشما پکی فیس واش پکی اشما کریم اشما ہربلائل دبلا بیماریانو علاج اشما ہربل سپرے اشما کریک کریم اشما ایکوسیٹ اشما ارجن فیشل اشما بلیچ اشما سن بلاک پدی موسم کے نو دا اشما ٹول پروڈکٹ یادو ساتئی او مونگ خپل دعا گانو کے یادو ساتئی نو کل تک اللہ نے کہ بانن مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان پا

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوږي.

پروگرام په دې برخه کې به شاملې شي شاعري سخپل شاعري او سا انتخاب شوه شاعري ټولو اوریدونکو نه ټولو مینوالو نه دغه یو خواسته یو ریکوست ده چې په کال باندې اسې زون مستړي کوي دغه مرحله کې چې کال چې دا اغانا شاملې شي او کله چې جی کال سلسله جری کوم هغه زه به تاسو ته بالکل بیا اناؤنسمنٹ بتاوا کا اخر ٹائم کال چې راغاتو سے کوي.

ټول نه فاست چې آغا مینوال چې چاغا بیای چې راس پای موږ دې پر یو شیر خوش عامل کې چې مو په نوم باندې یو شیر شامل کې چې سمره اوریدون کې دی په دې چې باندې مې आवाज وری پروګرام اور ویجه چاچا جی دې شیر نه ویلې دی هغه ټول دې پر چې دې مخبل دغه یو شیر ټول ته ډالې وی چې زما आवाज نه خو به دومره انداز کېږي یہ زما آواز نہ ہو بدمرا انداز سکے گی دستا بخیر ابا میں سنگ گزارا کھے گی چی پروگرام کے شامل ہوا دے مخبل کلام دے اور کوشش میں بھی چی ہر پروگرام تے اگا اخبل اینہ بھی شیری چی لگا شامل ہے کیوں توجہ مغوڑا

ભાઈ છે. તસ્પીનો ડકો સ્પીનો હલો એહતેરામ ઓકા, તસ્પીનો ડકો સ્પીનો હલો એહતેરામ ઓકા, છે મહામખશી પહવા ગલે જા કલામ ઓકા. દસ્પીનો ડકો સ્પીનો હલો એહતેરામ ઓખા, છે મહામખશી પહવા ગલે જા કલામ ઓકા. એ પખ્તુન ઝવાના દાદી કમી નંદારે રાખસ્તે, એ પખ્તુન ઝવાના દાદી કમી નંદારે રાખસ્તે, દ પ્લાર નિકા હગા પખ્તો તખુલક પામ ઓખા. او مجبور پلار د خپل بچی تمنتونه کوي, مجبور پلار د خپل بچی تمنتونه کوي. د زړه ټوکړي ما سره یو زل سلام وکا, د غزوانی باندې تل نوی تو باګار شګورا, یا د غزوانی باندې تل نوی تو باګار شګورا. د مور پلار سره دی مین سر عام وکا, کستا بچے پتور شپا بہر د کور نزی, یا کستا بچے پتور شپا بہر د کور نزی. پدواڑ مخ یہ کا بیا خکل ورتا انعام وکا. او پدی دنیا کا کامیابی او خوشحالی غواڑے تو, یا پدی دنیا کا کامیابی او خوشحالی غواڑے تو, د مور پلار دی خدمتون اتل مدام وکا. او د پختو خغه حجره متا یاتی کی چیرې, یا د پختو خغه د پختانو هغه حجرې ماته یادې کی ډېرې, ماته کی ساخ هغه حجرې منګي د جام وکا. پختونه رو را زمونږ نسل تبا کېږي او ختمېږي رو رو, یا پختونه رو را زمونږ نسل تبا کېږي او ختمېږي رو رو. لک شانتی فکر او غیرت خو په خپل کام وکا. کدا پختو د پختنو وی دا عزت خبره, او یا کدا پختو د پختنو وی دا عزت خبره, پنر پاسا او پنر بیا پیغام وکا. او تا ته می سمی کی سی اوخړلې مجرم شو مزه, یا تا ته می سمی کی سی اوخړلې مجرم شو مزه. شابرا پاسا اوس په ما باندې الزام وکا. او سمی دی خپل غمونا سدستا غمو خوڑا, یا سمی دی خپل غمونا سدستا غمو خوڑا. دا خوشالو ساتا لکو زما خواتا قیام ہوکا. او بیا ماز دی گردستا یادونو زگیر کھڑی یما, بیا ماز دی گردستا یادونو زگیر کھڑی یما. ای پزڑ سخت لگ دی دار رت پا بام ہوکا. زما دردونه بلک کم شي گزاره وو کی, یا زما دردونه بلک کم شي گزاره وو کی. وراس هم دردا سوټه په زما په نام هوکا. زما دردونه بلک کم شي گزاره وو کی, وراس هم دردا سوټه په زما په نام هوکا. هراس هم درد استا شیرونه لیوانای بمی کی, اراس هم در دستا شیرونه لیوانای بمی کی. اراس هم در د بیا د سړونو قتل عام وکا, اراس هم در د بیا د سړونو قتل عام وکا. د سپینو ډکو سپینو خلو احترام وکا, چې مخامخ شي بیا خوګه په خوګه لهجه کلام وکا, په خوګه لهجه کلام وکا.

توجه اوریدون کو بل خپل کلام د توجه مغوړم چې پزړه ایوا او پخلا بلا پزړه ایوا او پخلا بلا سوخ صفا خبر نه کوي اس کلا اعتبار وختونه لاړ دی سر خړلې اعتبار وختونه لاړ دی سر خړلې ملاوی کی یاران دلته یو تھر بلا او زندگی دا یک تنها زندگی دا یک تنها هم نه تیریگی ای زړګیا بیا کی لے کوي تسلا او نیکابونا کا دنیا په مخ خواره کې نیکابونا کا دنیا په مخ خواره کې جانان پی جنما زد تور کچلا او سوسو ظلمې دا اوی چې خاموشم یا سوسو ظلمې دا اوی چې خاموشم اسویلونه مې زړه ډک شي کلا کلا او سوسو ظلمې دا اوی چې خاموشم اسویلونه مې زړه ډک شي کلا کلا یو صدا سړې لګیا د ټپې وای یو صدا سړې لګیا د ټپې وای سوک یہ آوری ورت ناست ہے غلائے غلائے ارمانونا بابیا اوکے وقت پا تیروی دا خبر پا بربار میں ورت کڑلا او یو یو ٹکی دا دردونو نا جوڑی گی یو یو ٹکی دا دردونو نا جوڑی گی احساسات وی دا شعر سڑی گو گلا عزتونه کمی قیمتی دی ډیر حساس دی یا عزتونه قیمتی دی ډیر حساس دی غم جی جوړ نه کې لک پام کوا اور بلا او نوم دی خلک ډیر په مینه مینه اخلي یا نوم دی خلک ډیر په مینه مینه اخلي په چمن کې آوازونه کړي بلبلا او سوک خبت کړي او که حکړي د خپل ځان کړي یا سوک خبت کړي سوک که حکړي د خپل ځان کړي حسابونه به مو کېږي د عمل او لکه څنګه خپل عزت سړی ته ګران وي لکه څنګه خپل عزت سړی ته ګران وي هاي افسوس چې بل عزت خیال یې ساتله او ډیر بخوا هری دل یې چې آسان وا یا ډیر بخوا هری دل یې چې آسان وا چا یادونه مو د زړه نه چې وتله او ډیر بخوا هری دل یې چې آسان وا چا یادونه مو د زړه نه چې وتله زندگی د بس روانه د تیریږي یا زندگی د بس روانه د تیریږي په چا څنګه ورځ شي شپه شي د ازله او ریډیو امن ته په مینه مونږ خدمت کړو ریډیو امن ته په مینه مونږ خدمت کړو آوازونه به مو رسی تر کابل او راز همدرد یا راز همدرد تنهایی کې لشکي فکر ورته وکړه راز همدرد تنهایی کې لشکي فکر ورته وکړه شاعری دې نور خاموشه ولې شوله شاعری دی نور خاموش ولش ول

خوش اوریدن کو بل کلام دای توجه مغوڑا چی خپل کلام دای یا محفلونه با هم دغه سیوی مونږ با پکی نو محفلونه با هم دغه سیوی مونږ با پکی نو شغلونه با هم دغه سیوی مونږ با پکی نو دنیا کلا پچا پسیورانی گی وچاڑی گی یا د دنیا کله پچا پسیورانی کی وچاڑی گی دردونه بخوم دغه سیوی مونږ به پکې نو عزت بدل عزت رته ملو دی په هر ځای کې عزت بدل عزت رته ملو دی په هر ځای کې لفظونه بخوم دغه سیوی مونږ به پکې نو او د وخت سره رنگونه او لهجې دواړه بدلېږي یا د وخت سره رنگون او لهجه دواړه بدلیږي سوچونه به هم دغه سیوی مونږ به پکې نو او دراس همدرد غزل چې مخ ته درشي او با جاړې یا دراس همدرد غزل چې مخ ته درشي او با جاړې شیرونه به هم دغه سیوی مونږ به پکې نو او شیرونه به هم دغه سیوی مونږ به پکې نو محفلونه به هم دغه سیوی مونږ به پکې نو او شغلونه به هم دغسې وي مونږ به پکې نه وو او مونږ به پکې نه وو.

عشق میں تقاضا کوي چې اوس عشق میں تقاضا کوي چې زوس فیصله وکړم اوخ کې مې دسترګو نه روانې دي چې څه وکړم عشق میں تقاضا کوي چې زوس فیصله وکړم اوخ کې مې دسترګو نه روانې دي چې څه وکړم چا چې په ژوندون کې دې مقام ته رسولې یم یا چاچے پا جندون کی دی مقام تا رسولی ام سوچ کوم چی دی سر از بد اکڑم کا خو اکڑم ہو چاچے پا جندون کی دی مقام تا رسولی ام سوچ کوم چی دی سر از بد اکڑم کا خو اکڑم بیا دا اوخ کو ڈکا دا جولای ور پسی یو سما او بیا دا اوخ کو ڈکا دا چولای ور پسی یو سما بیا دا بے وفا سر پا جوند باندی سالا اکڑم او منگا خو ٹھول عمر زندگی پا کی تلاش کرلا یا منگا خو ٹھول عمر زندگی پا کی تلاش کرلا او راش استڑی جوند در تز اخپل نن کی سو اکڑم او راز همدر د مینې ترانه خمیش ویلې دی راز همدر د مینې ترانه همیش ویلې دی ډېر یم ستړی شوی په دې خاوره بدامه وکړم او ډېر یم ستړی شوی په دې خاوره بدامه وکړم

હોય છે નાશ કવિ નખરે કવિ અદા કવિ યા નાશ કવિ નખરે કવિ અદા કવિ મસ્ત નાઝની ના બ્યા વાદા કવિ ટોલ ઉમર બસ્તા યમા જસ્તા યમા મસ્ત નાઝની ના બ્યા વાદા કવિ ઠોલ ઉમર બસ્તા યમા જસ્તા યમા સવડા વડા કોલે ખાંદા કવિ او تورې نری وروزې د خانجر بڼه یا تورې نری وروزې د خانجر بڼه غټې غټې سترګو کې آثر بڼه زړه یې په زړګي سوری سوری کړم یا زه یې په زړګي سوری سوری کړم وجنې مې هر وخت په باور بڼه او دا د کسته شړنګ په شنو بنګړو کوي داد کست شڑنگ پشنو بنگڑو کوی مین کی دا جنگ پشنو بنگڑو کوی زار شما قربان شما دا دے ادا یا زار شما قربان شما دا دے ادا دا چی ماتا زنگ پشنو بنگڑو کوی او مین می پازڑکی استا ساتلی دا ما خو زندگی پتا بیللی دا مینا می پزړه کې ستا ساتلې دا ما خو زندگی پتا بیللې دا تمې ارمان د زندګۍ یارا ما خو ژوند پتا پسې لیکلې دا او ټول عمر بستا په انتظار یما زبا دی خمیش تا طلبګار یما راشه بس یو ظلم تماشو کا یا راشه بس یو ظلم تماشو کا ستا مینه پرنګ کې بسنګار یما زسیرې گریوان سوزی گر گرزم خاور باد اوما پخپل سر گرزم راس همدرد تل تل یاد اوما ډیر تا پسې جڑا کوم اکثر گرزم او داسې دی چې رټ رټ جوابونه دی جوړ مې په زړګي باندې زخمونه دی یا داسې دی چې رټ رټ جوابونه دی جوړ مې په زړګي باندې زخمونه دی ګران رته د ټولې دنیا گے یارا او ګران رته د ټولې دنیا گے یارا راس اندر شیرونو کې دردونه دی وګرانا رټ رټ پترس قتل کوي واړه و دسترګي قتلول کوي مونږ پزړه وشتلی سوي خلک یو ها مونږ پزړه وشتلی سوي خلک یو خسي بے ګنا تسوا سوال کوي او راس همدرد پتا باندې شیدا شوما راس همدرد پتا باندې شیدا شما مرد ز پخره یو آدا شما خادو سے آباد سے جانانا تل خادو سے آباد سے جانانا تل ستا د پار ټول مردو آشما راس همدرد پتا باندې شیدا شما مرد س پخر یو آدا شما خادو سے آباد سے جانان تل استاد بار ټول عمر دعا شما یا استاد بار ټول عمر دعا شما

لکه زړه یو سړی اوس خوبولی ساتي کدی دنیا ته مې به هی پرواسي هاو یا کدی دنیا ته مې به هی پرواسي خپل مورکه مې نزولی ساتي هاو د زنی خلکو درته سو وایم یا د زنی خلکو درته سو وایم د زړه د زړه نرور یې خپل واتلی ساتي نفرت بلا ډیر او د محبت خدونه نفرت بلا ډیر او د محبت خدونه د دوا صفت انسان عجلی ساتي او د مسافرو درته سو وایم او د مسافرو درته سو وایم هر وخت په زړه کې د خپل کلی ساتي او چې څه کرې خغه برې وګرانه یا چې څه کرې خغه برې وګرانه عمل انسان د لارې مل ساتي دراز همدر صفا صفا خبرې یا دراز همدر صفا صفا خبرې اکثر محفل کې یاران غلای ساتي دراز همدر صفا صفا خبرې اکثر محفل کے یاران غلائے ساتھی

اوخ کې نن بیا د سترګو ولې راځي، یا اوخ کې نن بیا د سترګو ولې راځي، لکه راټلې یار دا در سړی غلې راځي، په محبت کې توانونه کېږي، اے په محبت کې توانونه کېږي، د زړه دنیا کې خلې زلې راځي، دستا حاتر دے ساس تا غل ناستیم، یا دستا حاتر دے ساس تا غل ناستیم، کنی بلا ڈیرے بلبل رازی، ہاو کا یاد اوم دینا نو یاد شیراتا، کا یاد اوم دینا نو یاد شیراتا، زما پلا رکستا کل رازی، نازو ادا قدم دزر کے پشان، ہی نازو ادا قدم د زر کے پشان، زما جانان بوی چې خکل رازی، او د ارمانونو قتل عام یې کړي، د ارمانونو قتل عام یې کړي، وینې د زړه به چاس کلی رازی، په محبت راته ناکام اخکاری، یا په محبت راته ناکام اخکاری، دا یو سړی چې زنګولې راځي، او دراز همدرد نه څوک پوښتنه وکړي، یا دراز همدرد نه څوک پوښتنه وکړي، محفل ته ولې غم جوړ کړی راځي.

کې وټر ته وکړه ریدون کو مې کوم میسجز مشمل اوه کنه خیر دی فالکن نور ته سوري فالکن وخت نور ته دغه تخلص مت ډیره مزار او کی فالکن دته سندره نن لګو شان بیا به نه غوړې ګورې فالکن وخت نور کنه بیا به داسې پروګرام کې فرمایش نه کوي شان.

طرفات ډیر معذرت غواړم کنه مو سره په دې چې من انټرنیټ لږ چار نه کی بغه من معذرت نه غواړم ثبوت که زندگی فخر ثبوت غرمې پروگرام کې تپلې کې ٹھیک ته کنه بالکل 11 نه 12 بجې پروگرام چې کې مې اګه تپلې کې شا جی می کیو ټری هان سویټ بای جانی وقت اور قدر دونوں کمال کی چیز ہے جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جسے